0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Вивчення музики може покращити когнітивні здібності та розвиток мозку.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім, крізь ящик, і від їх сторіс тут бункері. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконує для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням, працею в тилу, повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній, 94, Капеланській, 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: нові імена.
1: Яна Ципищук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципищук виконає для наших слухачів пісню

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років. Займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. У репертуарі дівчинки пісні українською, англійською та французькою мовами. Також Настуся обожнює малювати, тому й відвідує художню школу. Анастасія дуже щира, привітна, скромна, добра, любляча, старанна та справедлива дівчинка. Ці риси характеру допомагають їй перемагати, бути успішною у навчанні, мати багато друзів та прихильників. Анастасія Руснак подарує вам пісню «Every breath you take».

«Рута». Колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата – Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Цепищук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

0: реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
0: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 35. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 19 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 22 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 22 до плюс 36.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається наше ранкове шоу 7.40. Сьогодні останній день червня. Олег Сірман та Іра Саннікова. І наше ранкове шоу 7.40 сьогодні для вас до 9.30. Маємо що подарувати, маємо що розповісти. Просто радимо не перемикати Буковинську хвилю.
2: Та? В будь-якому разі вітаємося з вами. Бажаємо вам приємного вівторка. Ну, а якщо з якихось причин вам здається, що таким він не буде, то ми спробуємо розвіяти усі сумніви. Ну, і, звісно ж, надарувати вам подарунків для того, аби ваше життя здавалося кращим, легшим і, можливо, навіть трошечки смачнішим або ж успішнішим завдяки Буковинській хвилі. Тому, будь ласка, будьте поруч із нами. Іра Саннікова та Олег Сірман працюють.

0: Друзі, знайти привід для свята насправді не просто сьогодні. Ну, щонайменше, якщо ви маєте свою сторіночку в соціальній мережі будь-якій, то можете сьогодні відзначити Всесвітній день соціальних мереж. До речі, свято відносно не таке вже і старе, звісно, тому що коли з'явилися соцмережі, тоді з'явилося свято. В 2010 році за ініціативою американських соціальних медіакомпаній, ось вирішили зробити ось такий Всесвітній день соцмереж.
1: Тому... А де тебе немає, Іра, в якій соціальній мережі? Де тебе ще не, ну, не зареєструвала?
0: Соцмережі X.
1: X. Тебе немає в Твіттері?
0: Немає.
1: Слухай, тебе стільки думок крутих. Я впевнений, тебе там була... Ну, ти тепер в Треті активна, та? Там ти маєш свою сторіночку, пишеш багато. А якби ти почала раніше...
0: А ти нічого не коментуєш.
1: Я нічого не коментую, бо там дуже багато рекламних інтеграцій. Ну, то я, які на мене не орієнтовані, та. Тому, що я там скажу? Коли про мене, да, тоді можна прокоментувати.
0: Ну, окей. Друзі, якщо ви хочете зареєструватися в якійсь соцмережі, в якій вас ще немає, то, можливо, саме сьогодні варто це зробити. Ще такий невеличкий флешбек для міленіалів. Сьогодні Міжнародний день Sailor Moon. Якщо пам'ятаєте цей мультик от японського серіалу анімешного, то, будь ласка, можете сьогодні відсвяткувати, подивитися ще, можливо, якийсь один одну серію, один випуск.
1: Ви знаєте, є перевага в того, що Іри хороша пам'ять, тому що та вона пам'ятає все там. Ну,
0: Що ти мені відповів у 2011-му?
1: Трошки є, та. Але разом з тим пам'ятаю дуже багато речей з дитинства, які я, наприклад, не пам'ятаю зовсім. Тому дуже корисно з тобою вранці працювати. Та.
0: Наприклад, куди подівся твій велосипед, коли тобі було 6 років? Дійсно, я все пам'ятаю.
1: 7:45, добрий ранок, прямуємо далі.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: Veliko Nova.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: цього прекрасного черневого ранку працює ранкове шоу 7.40. Дорогі друзі, доброго ранку всім. Дякую, що ви поруч із нами. Є в мене інформація з Бельгії. Там є місто Брюте. Я думав, що воно щось мені нагадує трішки шампанське, але ні. Там є місцева знаменитість. Це лебедь, який вперто залишає свій канал і щоразу вирушає гуляти містом. Працівники служби, які за ним доглядають, вже 8 разів повертали його додому. Але він більше полюбляє саме гуляти цим бельгійським місцем. От бачиш, завжди повертають його додому. Нічого з ними стається страшного. Але яка красива пташка лебідь,
1: насправді,
0: правда?
1: Хотілося б, щоб всі поверталися додому, нічого з ними не траплялося.
0: Та,
1: я
0: та.
1: Зараз не лише про птахів.
0: Ми про українців говоримо, якщо що. Дорогі друзі, вже о 8 ранку в цій студії з'явиться наша Богдана Рихла, яка розкаже про новини, а потім буде передача «Крихітка рулить», де ви почуєте промокотик. Ми з Ірою сьогодні ранкової кави і до вас повернемося. Не примикайте.

0: Екс-чиновника Держмитслужби підозрюють у розтраті бюджетних коштів на реконструкцію пункту пропуску на Буковині. У Чернівецькій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Колишнього директора одного з департаментів Державної митної служби підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ» на Буковині. За даними слідства, посадовець, який очолював тендерний комітет, сприяв перемозі у тендері столичної компанії з пропозицією майже 105 мільйонів гривень, попри наявність дешевших пропозицій. Після завершення реконструкції він підписав акти виконаних робіт без належної перевірки. Експертиза встановила, що вартість окремих будівельних матеріалів була завищена на понад 3 200 000 гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 660 000 гривень. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці викрили інтернет-наркодилера, який організував канал збуту наркотиків і психотропних речовин по всій Україні. За даними обласної прокуратури, до незаконної діяльності причетний 22-річний житель Хотина. Для пошуку клієнтів він використовував спеціально створений телеграм-канал. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9,5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких альфа-ПВП, амфетамін та канабіс. За оцінками слідства, їхня вартість на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варто. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На КПП «Красноїльськ» вікову ДСУ та поробний сірет запроваджують тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомили з урахуванням інформації румунської сторони через складні погодні умови. Йдеться про період 29-30 червня з 12 до 20 години. У цей час буде призупинено пропуск вантажних автомобілів на виїзд з України, а також їх подальший рух територією Румунії. Обмеження стосуються усіх вантажівок, у тому числі порожніх, і можуть коригуватися залежно від погодної ситуації. Водночас рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без обмежень. 30 червня у Чернівцях Новодністровської Селятині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає обласний центр з гідрометеорології. Синоптики зазначають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення швидкого поширення пожеж за наявності відкритого вогню. До слова, 28 червня у Чернівцях африканська спека принесла новий температурний рекорд – 35,9 градуса тепла. Це на 3,7 градуса вище за попередній рекорд цього дня, встановлений у 2022 році. На Буковині посилять контроль за безпекою на водоймах після трагічних випадків на Дністрі. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Причиною стали дві трагедії, що сталися 24 червня на Дністрі у Кальминецькій Кадубовецькій громадах. Тоді загинули 4 людей. Комісія рекомендувала заборонити відпочинок у місцях, непридатних для купання, створити рейдові групи для перевірки стихійних пляжів, а також посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. До уваги водіїв, у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар через капітальний ремонт головної і ремонт газової магістралі. Рух обмежать з 30 червня до 20 липня. Водіїв просять врахувати цю інформацію, бути уважними до тимчасово встановлених дорожніх знаків для об'їзду. На ремонт обваленого мосту у селі Путрине спрямують майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Міст на дорозі сполученням Путрине, пункт пропуску Подвір'ївка-Липкани, зазнав пошкоджень через сильні зливи і негоду. На аварійно-відновлювальні роботи з резервного фонду обласного бюджету виділять 6 мільйонів 903 тисячі гривень. Крім того, відповідним службам доручили перевірити гідротехнічні споруди, мости і дороги у районах можливих підтоплень, розчистити проблемні ділянки і забезпечити готовність сил цивільного захисту до можливих надзвичайних ситуацій. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

дане у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні.

0: високий бордюр, беруть кашенят на руки і обережно передають мамі качці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM у місті Чернівці, 8.14. Сьогодні у нас ясний, погожий день. Сподіваюся, ви не спечетеся, як вчора, тому що сьогодні все прогріється в Чернівцях до плюс 35.
1: От ти знаєш, насправді зафіксували температурний рекорд 28 червня, але мені здається, що вчора було значно спекотніше.
0: Тому що
1: побачимо.
0: Треба було виходити з дому, розумієш? А 28 червня можна було сидіти вдома. А вчора, 29-го, треба було виходити з хати, тому так здалося.
1: В будь-якому разі про погоду трохи пізніше будемо говорити. Зараз поговоримо про те, як зробити так, аби ранок став смачнішим.
0: До речі, наші партнери

0: Я Дня пропорції святкувала буквально днями свою першу річницю.
1: 26 червня у п'ятницю.
0: Ми
1: так.
0: їх вітаємо цим і оголошуємо, що починаємо новий розіграш від наших партнерів. Сьогодні у нас на кону смузі «Лохина вівсянка». Я поза ефіром запитував Іру в силу там свого віку, я не знаю, що таке смузі. Іра каже, що смузі – це коли все переблендерити. От, і тоді...
1: це от тобі смузі.
0: Так, оце буде смузі. Ми коротко нагадаємо, що таке кав'ярня пропорція перед тим, як озвучимо промокотик.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І, власне, сьогодні один із топових сніданків закладу – це смузі, як сказав Олег.
0: Смузі «Лохина вівсянка».
1: Так. Ну і, звісно ж, друзі, на спуску, на калинку, якщо буваєте, то мусите бути ще й там, у кав'ярні «Пропорція». До речі, кав'ярні «To Go» так само є ще за адресами. Головна – 149, ну і, власне, Ярослава Мудрого – 200, будь ласка, 7:30 ранку, раніше, ніж розпочинається ранкове шоу 7:40, можна смакувати.
2: Реклама.
0: Отже, сьогоднішній промокотик звучить так: весела лохина. Пишіть його нашому телеграм-боту, і вже сьогодні ввечері Іван Ізарілок розкаже, хто отримує смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Ну, поки що...

0: Часто чую, що люди жаліються на маленький простір, наприклад, в своїх квартирах. Що, наприклад, однокімнатна квартира, дуже мало, там, не знаю, нема де розминутися. Але, виявляється, є будинок, який завширшки лише 63 сантиметри. Найвужчий будинок у світі. Власне, у Перу його побудували. І оці 63 сантиметри...
1: Я вже мірюю, скільки це так. Ну,
0: трошки більше, ніж ти показуєш. Ось, ніж ти звик.
1: Що зробив я?
0: Ось, 63 сантиметри. Ось ці претендують на звання найвужчого у світі будинку. І попри рекордно вузькі розміри, ну, звісно ж, споруда має мати усі необхідні приміщення для повноцінного життя. Ти розумієш, так?
1: Так,
0: все
1: звичайно.
0: Має бути.
1: Збирання.
0: Ось, власник будинку вже подав заявку до Книги рекордів Гіннеса і мають офіційно перевірити параметри з посуди. Оці, перепрошую, споруди. Ось його звуть Фабіо Морено. Угу. Ось сам спроєктував, сам збудував. І за задумом має він показати, що не залежить відчуття комфорту від того, наскільки великий у тебе будинок. І вже зараз водять ці людей на екскурсії, ще правда, по одному. Тому що групою якоюсь організованою неможливо зайти в цей будинок. Та й взагалі це, знаєш, будинок для такого одинака, який не любить компанії, не любить інших людей. Полюбляє залишатися наодинці. Але мені здається, що там і не полежиш, напевно, тільки стоячи можна робити всі свої справи. Але в будь-якому разі це ж 63 сантиметри. Не потрібно лягати, просто сперся на стіну і розслабився.
1: До речі, я колись був такий стомлений, знаєш, так багато працював, що міг і стоячи поспати, нічого страшного в цьому немає.
0: Це було на дискотеці в Егоїсті. Але то з інших причин. Це з інших причин.
1: От, дорогі друзі, наша рубрика «Шоу кошику» після дуже короткої паузи стартує. Якщо бажаєте сьогодні отримати подарунок, не перемикайте, будьте поруч із нами. Почуємось буквально за 2,5 хвилинки.
2: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
2: хлортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Це вміємо.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, настав той момент, коли ви нам скажете, я сподіваюся, правильну відповідь, що ж ми кладемо сьогодні у кошик. Сьогодні, як завжди, ви будете відгадувати, можливо, за шурхотом обговорення.

0: вдасться відгадати, що ми кладемо у кошик, тоді приїдете до нас у гості і заберете цей товар. Я сподіваюся, що вам буде смачно, тому що вже така підказка від мене. Це товар, це продукт, який можна з'їсти. Інколи буває так, що ми щось таке кладемо в кошик, що з'їсти не можна, а сьогодні все навпаки. Можливо, навіть і до сніданку, чи краще після сніданку, ще одна така підказка.
1: Ну, знаєш, буває таке, що хтось бажає собі на вечір скуштувати. Я приніс цей сьогоднішній товар нам у студію для того, щоб ми почули з вами, як він звучить, дорогі слухачі, а вам буде простіше так здогадатися. Отже, так, прибираємо музичку, аби було чути. Усе зрозуміло,
0: так? Номер 3, це не чіпси.
1: 095-275-0100, друзі, телефонуйте і вгадуйте, що сьогодні в кошику. Іра вже сказала, що це можна скуштувати на сніданок. Або ж...
0: А краще після сніданку.
1: Так, або ж можна, якщо вам чогось увечері захочеться солоденького, то теж можна це скуштувати.
0: До чаю, так.
1: Так, як воно звучить, нагадаємо, ще разочок для вас.
0: О. До чаю, до кави. Що це може бути?
1: 095-275-0100. До чаю, до кави, на сніданочок. Що це може бути? Набирайте, дорогі слухачі. Я вже наш слухач. Кажемо привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звуть, будь ласка, назвіться, представтеся.
2: Мене звати Денис.
1: Денис, дуже приємно. Як почався ваш ранок, як ви з спекою боретеся?
2: Чудово. Їду на роботу.
0: Ага, тікаєте від спеки на роботу. А на роботі, напевно, є кондиціонер, так?
2: Є.
0: Або басейн.
1: Ну, ти вже загнула.
2: Ні.
1: Там. Денис, будь ласка, ваш варіант відповіді, що ми сьогодні загадуємо? Як ви думаєте?
2: Можливо, це круасан.
1: Спасибі. Дякую. Дуже хороший варіант. І круасанчик дійсно може так і звучить. Але
0: так,
1: ні.
0: Але ну, чому ти не допоміг нашому
1: Денису
0: слухачу? Отже, друзі, це не круасан. Це щось таке, скажімо так, схоже на круасан, але воно в упаковці з іншими своїми колегами. Що
1: ага,
0: це може бути?
1: Ага, так, там їх
0: щось
1: багато.
0: Щось в упаковці з іншими колегами.
1: Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Олена.
1: Дуже
0: Оленочко,
1: приємно.
0: Будь ласка, скрутіть трохи приймач, щоб ми не лякалися ехо своїх голосів. Будь ласка, і називайте свій варіант відповіді.
3: Печиво до кави або до чаю.
0: Окей, а які різновиди печива ви ще знаєте? Теж на літеру П?
1: Давайте подумаємо. Знаєте, а які спеції бувають? Знаєте, тут, ну, то я вас хочу трошки, можливо, навіть заплутати.
0: Так, Олег хоче вас заплутати, а я хочу вам помогти. Дивіться, є печиво, а є щось таке схоже на печиво, інакше трошки називається, теж на літеру П.
1: Пр. Це Іра зупиняє пр. Коней, та, але ні. Та. Ми підказали перші дві літери цього продукту. Ми вже назвали їх, так. Це скорочення було партії регіонів, але ні, не сьогодні.
0: Дай Боже.
1: Так. Олена, дуже шкода, дуже шкода. Ми намагалися усіма силами.
0: Усіма силами.
1: Та як Іра ще нікого не прорикала сьогодні зранку. Так.
0: Ще такого не було в мене в ефірі, я сподіваюся, що обов'язково ще буде. Отже, друзі, що ми кладемо сьогодні у кошик? Це можна їсти на сніданок, чи краще після сніданку. Це щось смачненьке, це точно не чіпси, щоб ви не плутали звук, який ви чули, як шелестить обгортка цього товару, упаковка цього товару, скажімо так, цілий пакетик.
1: У мене є підказочка. Діти люблять мене не лише їсти, а й розмальовувати. Правда ж? Дуже багато діток полюбляють
0: так,
1: розмальовувати.
0: Теоретично, теоретично. Та... Цей продукт не розмальовуємо.
1: Та, добро
0: конкретно,
1: ранку.
0: Конкретно цього виробника.
1: Як вас звати? Добрий ранок. Як вас звати? Іван. Дуже приємно. Як ви думаєте, що сьогодні в кошку?
4: Мені здається, пряники.
1: Та не може бути. Іван, а як ви здогадалися?
0: Ура!
1: Фантастика. Це дійсно фантастика. Іван, вам сподобалося, як Іра Саннікова сьогодні проробила в ефірі?
4: Так.
1: О, мені теж.
0: Чудово, отримала комплімент. Отже, ви виграли пряник «Солодка долина Малінель» заварний 300 грамів. Я думаю, що цього буде достатньо на, наприклад, один прийом кавусі з кимось іще.
1: Там, там. Я вас ще вітаю, Іван. Іра вас вітає, Тано вас вітає. Ви молодець. А зараз, як наш переможець, щось про себе розкажіть. Куди ви вранці прямуєте, чим займаєтеся, як ваші справи?
4: Працюю. Працюю на роботі, так як всі тепер.
1: То ви вже на роботі отакі порі, так?
4: Так.
1: А скажете нам, що ви робите зараз, ким працюєте? Не секрет?
4: Логістом.
0: Слухайте, а якщо ви вже з 8 години ранку на роботі, то це коли у вас закінчиться робочий день?
4: О 6.
0: Ага. Ви ще більше за усіх працюєте, насправді. Та, бо я зазвичай, якщо в 6 закінчиться робочий день, то розпочинається о 9. Щось таке пам'ятаю зі свого офісного минулого. В будь-якому разі, ми сподіваємося, що вам в офісі затишно, прохолодно. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої пряники, які заслужено виграли.
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: Сьогодні, у вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 35.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важкіці та Берегомет від плюс 19 до плюс 34.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 22 до плюс 34.
2: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка – плюс 36, мінімальна плюс 22. Опадів не передбачається.

0: Саша. Ранкове шоу
1: 7:40. Друзі, привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють. Ну і насправді хочеться в таку гарну пору, о 8:40, у вівторок, поговорити про те, що не відновлюється ніколи. Це, звісно, зуби людські. Їх можна лише втратити або ж
2: ставити
1: собі вже якісь штучні. Задля того, аби все було добре, потрібно дбати про свої зуби. Ну і, звісно ж, консультуватися із людьми, які у тому мають свій фах такий хороший. Я думаю, що це йдеться про стоматологів із Марко Клінік. До речі,
2: реклама.
1: Кілька слів про нашого партнера.
2: Так, абсолютно правильно. Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, і професійної чистки, лікування карієсу, до хірургічної стоматології і складних складних видалень. Так, ну і головне, там є дбайливий підхід до кожного клієнта, сучасна діагностика, максимум комфорту, без зайвого стресу. Їхня адреса Чорновола, 1, телефончик 066-074-2013. Також є сайт marcoclinic.org. Ну і ми сьогодні вам даруємо безкоштовну консультацію ортодонта. Що потрібно зробити? Сьогоднішній промокод, який для вас озвучить Іра, написати у наш телеграм-бот.
1: Отже, промокодик на сьогодні від Марко Клінік. Закуси!
2: Закуси! А це дуже потрібна річ, про неї не варто
1: закушувати
2: забувати.
1: Зуби треба.
2: Так, так. 095-275-100 – це наш телефончик, але на нього не потрібно телефонувати, а писати треба наш промокодик у телеграм-бот. Ну, а ми прямуємо далі і вже почуємося у рубриці «Ну ви і закрутили» і подаруємо комусь 300 гривень на замовлення у львівських круасан.

0: накрутили.
1: Партнер – львівські круасани. Отже, друзі, якщо хочете отримати 300 гривень на замовлення смаколики у львівських круасанах, доведеться зараз нашорошити вуха і спробувати увімкнути свою фантазію та ще й якийсь телепатичний зв'язок, напевно, із Олегом. Тому що ж він буде говорити, яке прислів'я із повним ротом круасанів, ну це, звичайно, відомо мені теж, але в будь-якому разі, щоб було відомо вам, доведеться, напевно, підкрутити трохи гучність на своєму приймачі. І, знаєте, якщо хочете знати, що говорить Олег, треба думати як Олег. От спробуйте. Якщо вдасться, 300 гривень на смаколики в львівських круасанах стануть вашими.

0: зробити це іще. Отже, все, увага, Олежик, будь ласка.
1: Мама, увага.
0: Не так складно, насправді, як зазвичай буває. Олег, напевно, втомився. Втомився, думає, не буду сьогодні нічого вигадувати, не буду сьогодні плутати нікого, буду просто говорити, як я говорю у своєму житті повсякденному з повним ротом. Будь ласка, давай ще раз.
1: Мама, зважу, тобі легше.
0: Ой, а є вже дзвіночок. Добрий день, кажемо нашому слухачеві або ж слухачці.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Тарас.
0: Дуже приємно, Тарас. Скажіть, будь ласка, чи почули?
2: Алло, чи... алло.
0: Так, чи почули ви, що намагаєтеся сказати, Олег?
2: Ну, я думаю, що баба з воза, кобилі легше.
0: Чудово, дійсно, правильний варіант. І сьогодні ви наш переможець. Тарасе, скажіть, будь ласка, чи очікували ви, що у вівторок стане трошечки смачніше вам?
2: Не очікував, якщо чесно.
0: Не очікували. А легко було сьогодні впоратись?
2: Ну, сьогодні, якщо чесно, легше. Я перший раз виграв місяць тому десь приблизно. У круасані. А сьогодні було набагато легше.
0: Супер! Ну що ж, передавайте свої переможні вітання на Буковинській хвилі.
2: Передаю вітання своєму синочку Тимку, дружині Вірі і всім, хто мене знає. Та підтримую наші Збройні Сили України, хай тримаються. Ми їм цьому будемо сильно допомагати.
0: Ми так само приєднуємося до усіх ваших вітань. Зауважую, яка гарна родина з гарними іменами. Віра, Тарас і Устимко. Дуже красиво. Ну що ж, я сподіваюся, що всім буде смачно. Будь ласка, будьте на лінії, Тараси. Ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок. Хоча ви вже, напевно, отримували вже в курсі, що потрібно робити. В будь-якому разі звіримо усі свої дані. А тим часом для усіх тих, хто хотів виграти смаколик, але ще цього не зробив, не вдалося сьогодні. Будь ласка, тримайте трохи музики, а після 9-ї години ранку буде ще піца-квест, і ще буде змога вас нагодувати.
3: Ну ви і закрутили!
4: Партнер – львівський круасан.

0: Набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, ну що ж, ми в очікуванні Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, яка з'явиться в цій студії вже о 9:00, о 9:05 приблизно тут з'явиться Катя Урсаті із новинами спорту, але ви можете з'явитися у нашому чат-боті вже за секунду. Що тільки почуєте взагалі від нас промокотики, то, будь ласка, одразу навіть не треба їх записувати десь далеко в блокнот, одразу беріть до рук свій телефон, розминайте пальчики і пишіть одразу в чат-бот. Задля того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, вам доведеться написати слово «закуси». Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від AZ Stealth, то, будь ласка, пишіть два слова «закипає двигун».
1: Для того, щоб отримати смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», напишіть сьогоднішній промокотик «Весела Лохина» у наш телеграм-бот. Ну і нехай вам пощастить. Ми ж почуємося після дівчат, тому не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні прощаюся з двома мужніми захисниками. В Україні діятимуть тимчасові графіки відключень світла, а у Чернівцях під час відпочинку на водоймі потонув чоловік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Золотіловим та Олександром Бурковським, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Олександру Золотілову віддадуть останню шану о 12.30 у Млинках. Із солдатом Олександром Бурковським попрощаються об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. В Україні сьогодні діятимуть тимчасові обмеження електропостачання. Як повідомляє «Укренерго», причиною стала складна ситуація в енергосистемі і зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Із 17 до 22 години для промислових підприємств і бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. У цей же період для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому радять буковинцям стежити за оновленнями на офіційних ресурсах Чернівці «Обленерго». У Чернівцях під час відпочинку на водоймі потонув чоловік. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на одній із водойм міста чоловік зник під час відпочинку. До пошуково-рятувальної операції залучили 13 рятувальників, спецтехніку, плавзасіб і безпілотники. Згодом водолази Чернівецької міської рятувальної станції виявили тіло 35-річного чоловіка. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. На понад 10 вулицях в Чернівцях призупинили водопостачання. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, через ремонтні роботи на проспекті Незалежності сьогодні до 17-ї години води не буде частково на проспекті Незалежності, вулицях Миколайчука, Фізкультурній та прилеглих. Також через пошкодження водопровідної мережі підряд організацію на вулиці Фучика води не буде до 17-ї години на вулицях Фучика, Добрянського, Канюка, Белінського, Гонти, Ольжича, Козачука, Кобилиці, Провулку Кобилиці, вулицях Тихого, Гулака Артемовського, Окуневської і прилеглих. На Буковині підбили попередні підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту. Участь у тестуванні взяли майже 7900 вступників, а найвищий результат 200 балів отримали 49 учасників. Про це повідомили в обласному департаменті освіти. По 400 балів здобули четверо випускників. Це Антон Фисюк та Софія Ніцович із Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 11 «Престиж», які отримали максимальні бали з історії України та англійської мови. Також по 400 балів набрали Іван Кушнір із Сокирянського ліцею з математики та англійської мови та Іван Колісник із Заставнівського ліцею з математики і хімії. Водночас найбільше 200-бальників цього року підготував Чернівецький ліцей номер 1 математично-економічного профілів. Це 8 учнів. Друге місце посів ліцей номер 11 «Престиж», де четверо випускників отримали максимальні результати. До слова, додаткова сесія НМТ триватиме з 17 до 24 липня, а остаточні підсумки стануть відомі наприкінці місяця. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Юніорська збірна України на вершині групи Євро-2026. У першому турі синьо-жовті впевнено обіграли Хорватію з рахунком 3-1. І завдяки кращій різниці м'ячів очолили квартет «Бі», випередивши Італію. Наступний крок до плей-офф команди Дмитра Михайленка зробить 2 липня, коли зіграє проти збірної Сербії. А плей-офф чемпіонату світу знову дарує великі сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли з турніру, програвши Парагваю та Марокко у серії пенальті. Для німців це перша в історії поразка після матчевої лотереї на чемпіонатах світу. А от Бразилія уникнула сенсації. Команда Карло Анчелотті вирвала перемогу над Японією завдяки голу Габріела Мартінеллі на 90+5 хвилині та вийшла до 1/8 фіналу. Волейбол. Невдалий старт України на Євро-Ю-22. У першому матчі групового етапу українці поступилися збірній Ізраїлю з рахунком 0-3. Найближчими до успіху синьо-жовті були у другому сеті, але не змогли втримати перевагу. А попереду важливий матч проти Польщі. Бокс. Олександр Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів. За словами директора його команди Сергія Лапіна, українець хоче сам вирішити, як завершити кар'єру, а не залежати від обов'язкових захистів титулів. Крім того, Усик прагне дати шанс новому поколінню чемпіонів і вдихнути нове життя в надважкий дивізіон. Після його рішення WBC вже оголосили новим чемпіоном німця Агіта Кабайла. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють 9:10 на студійному годиннику. Якщо ви вже в поті чола на роботі, то, будь ласка, станьте трохи ближче до кондиціонера, щоб того поту було якомога менше. Дивися, а ти ж вас не продуло.
1: Ти продумала ще на цей риму прикольно, в поті на роботі. Так?
0: Так, це так. Ми.
1: Дорогі друзі, піца квест стартує буквально за 2 хвилинки. Зараз для вас поспіває Дженніфер Лопес та Пітбуль. Ну а потім хтось із вас отримає смаколик. Ні, це справжній виконавець, культовий, я б навіть
0: сказав.
1: Дорогі,
0: ти в курсі, що фанати фанати Пітбуля завжди на його концерти вдягають цю фейкову лисину. Ось, і вони всі такі, знаєш, вологозі, так. І це справжній рух фанатський. Як би ти хотів, щоб твої фанати вдягалися на твій концерт?
1: Ну, точно не вологозі. Тому що в мене усі, хто не носить волосся, знаєш, типу, асоціація якась гордонщина, знаєш, наступає.
0: Отак.
1: Але...
0: Ти так не кажи, бо я...
1: Тонка грань.
0: Тонка грань.
1: Та піца квест за 3 хвилинки не промикайте.

0: Мер Пронто Піца.
1: Ми ж казали, що до вас швиденько повернемося, так і виконуємо свої обіцянки. Дорогі друзі, починається піца квест. Тут можна отримати смачну піцу діаметром 30 сантиметрів нашого партнера Пронто. Що потрібно робити? Все дуже просто. Ви слухаєте реальні відгуки про заклади в Чернівцях у Google. І там ми читаємо хороші, недужі, а потім ви набираєте 095-275-0100 і потрапляєте до прямого етеру і називаєте свої варіанти. Це дуже і дуже просто. Ми вже готові читати. Іра, давай хороший.
2: Отже, Неля Руснак пише 2 тижні тому. В цілому немає на що скаржитись. Їжа та подача чудова. Напої смачні, офіціанти ввічливі. Заклад виглядає атмосферним. І 5 зірочок.
1: Далі. Одна зірочка від Лоліти. Лоліти 7 місяців тому пише: відверто шокована. Попередньо бронювала столик. Адміністратор не проговорив, що в них діє дрес-код, що, звісно, посприяло візиту. Дякую за сервісне відчуття, коли вляпнувся стримано. От, і на відповідь, що у хлопців немає, щоб переодягнутися, вибачилися. В ресторані альтернативу не запропонували. У другий раз бажання йти немає. Де в нас є заклад?

0: дрес-кодом.
1: А що ж це було?
0: Може, в шортах не пустили?
1: Можливо, в шортах, а може вони в купальних костюмах, я не знаю, не знаю. Ось, Надія Луник пише 2 роки тому, дуже смачна подача страв, взагалі естетично неймовірна. Розташування в ресторану зручне, інтер'єр мені подобається. Олександрі, адміністратору, окремі 5 зірочок. З улюблених моїх страв салат з томатами і авокадо, салат з вугрем, салат з лососем, овочі гриль, піца, суші, шоколадний фондан і панакота.
0: Це незаконно вранці так багато говорити про смачну їжу. Мені так хочеться їсти. Олександра Піддубна пише 2 місяці тому. Робіть щось з вашими охоронцями. Вашою адміншою. Білявка, жахливий сервіс, абсолютне нерозуміння ситуації, страшне і ганебне ставлення. І це просто непорозуміння, це образа. Фу, написала Олександра.
1: Ось так, хтось не любить білявок. Далі, Вандер залишає 5 зірочок і пише, я безмежно вдячний кожному працівнику цього закладу. Дякую вам, що створили мені такі неперевершені вихідні. Кожен раз, коли я повертаюсь з зони бойових дій, ви даруєте мені крутий відпочинок і комфорт. Ви найкращі.
0: Далі, рік тому пише Наталка. 1 зірочка прийшла на вечірку, просто дарма витрачений час і гроші. Виключно негативні емоції. Людей було більше, ніж міг умістити цей заклад. На маленькому танцполі неможливо було пробитися. Навіть, щоб вийти, черга в туалет була аж до виходу з закладу. Так, це написала Ната рік тому.
1: Далі, Таня Мельничук пише 2 місяці тому, ставить 5 зірочок. І цитата. Дякую за прекрасну атмосферу, смачну їжу. І окремо велике дякую за обслуговування, а особливо офіціанці Вікулі. Вона у вас просто неймовірна, привітна, завжди з посмішкою, дуже приємно.
0: Може, Вікуля дзвонить. Так, доброго ранку.
1: Може.
0: Як вас звуть?
2: Доброго дня, Яна.
1: Дуже приємно, Яночко. Скажіть, будь ласка, маєте якийсь варіант відповіді?
2: Може, це парк?
1: Та ви що? Та як? Та я не розумію. Дійсно, ми згадали сьогодні ресторан, клуб «Парк», що на вулиці Олени Гузар. Отже, скажіть, будь ласка, Яночко, за яким відгуком ви зорієнтувалися?
2: За тим, що дрес-код.
1: Ага. За тим, що дрес-код. Ось так.
2: Ну, там, правда, не була, але...
3: Але чула.
1: Чули. Ну що ж, Яночко, тоді на правах переможниці, яка отримала від нас пронто-піцу діаметром 30 сантиметрів, передавайте, будь ласка, свої вітання.
0: Яна, ви ще з нами, чи ви вже пішли їсти піцу?
2: Так, з вами.
1: Будь ласка, вітаннячка. Якщо хочете привіти передати на Буковинській хвилі, то саме цей момент зараз.
2: Передаю привіти своїм колегам, всім слухачам Буковинської хвилі, вам усім гарного настрою, гарної погоди нам, мирного неба.
0: Спасибі.
1: Дякуємо, приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як отримати свій виграш.
4: Партнер «Пронто Піца». Реклама.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». 3 корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Cinema City!
13: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
13: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
13: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
13: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
13: РЦ «Буковина Мол», вулиця Галицький шлях, 11.
14: У, стій! Скільки-скільки за інтернет?
15: Нуль.
14: А за підключення?
15: Теж нуль.
14: Це жарт такий?
15: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
14: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
16: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
17: Серйозно?
16: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
18: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
18: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
20: Реклама.
21: Львівські круасани представляють рубрику
22: «Ну ви і закрутили!»
21: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Отже, друзі, вівторок, 30 червня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 35.
2: Вижницький район, Вижниця, Путило, Важківці та Берегомет. Максимальна позначка плюс 34, мінімальна плюс 19.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 22 до плюс 34.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це все наші сусіди. Сьогодні у вас від плюс 22 до плюс 36 опадів не прогнозується. Погода. Нагадаємо, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти, дорогі наші слухачі. Ну, найперше, це пальне від АЗС Телес. Якщо ви бажаєте його отримати, напишіть сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Для того, щоб отримати безкоштовну консультацію від ортодонта, від нашого партнера Марко Клінік, напишіть сьогоднішній промокотик «Закуси».
1: Якщо хочете сніданок від кав'ярні «Пропорція», до речі, який буде сніданок? Це смузі, лохина, вівсянка, то пишіть, будь ласка, нам «Весела лохина». Чат-бот.
2: Ну і ще маємо на завершення для вас прем'єру від співачки Христини Соловій. Називається пісня «Друга ночі». Дуже багато панянок в трет, зокрема, пишуть, що пісня, ну, якраз про них відгукнулася їм в душі. От, кажуть, що пісня символізує саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом. Цікаво, з яким, не говорить пані Христина, коли хочеться...
1: О другій ночі. Я занадто стара для цього лайна. В другій ночі мені хочеться спати.
2: Про спілкування з другом другої ночі.
1: Точно не про друга Христини Соловій.
2: Вона говорить, що раніше вона жила в місті Дрогобич, а там о другій ночі чомусь...
1: Все тільки розпочиналося,
2: і там на ратуші були дзвони, які дзвонили. Чому, не знаю.
1: В другій ночі.
2: Так, вона прокидалася.
1: Щоб Христина Соловій знала, коли потрібно починати переписуватися зі своїм другом.
2: Так, давайте оголошимо прем'єру. До речі, пані Христина навіть там записала айдішку, ми її поставимо дещо пізніше, але прем'єра просто зараз. Друга ночі, Христина Соловій, слухаємо.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Я кажу

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковині через спеку заборонили відвідувати ліси. У Чернівецькій області обговорили будівництво електролінії з Румунії, а у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Буковинців просять гідно провести в останню земну дорогу солдата Олександра Бурковського, який загинув у листопаді 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. О 10.15 у Шенівцях траурний кортеж рухатиметься від будинку воїна вулицями українських добровольців, машинобудівників, вокзальною, головною, героїв Майдану до міського кладовища. Об 11 годині у храмі Святої Трійці Православної Церкви України відбудеться заупокійна молитва, а після поховання. В Чернівцях патрульні врятували життя жінці, яка намагалася укоротити собі віку. Як повідомили патрульні поліції, на спецлінії 102 зателефонував чоловік, який почув крики з сусідньої квартири. На місці події інспектор виявили жінку з тяжкими травмами і сильною кровотечею. Поліцейські оперативно надали їй медичну допомогу, зупинили кровотечу і підтримували її стан до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Після цього постраждалу госпіталізували до лікарні. Через спеку на Буковині тимчасово заборонили відвідувати ліси. Як повідомили у філії Подільський лісовий офіс, найближчими днями температура повітря може сягати плюс 38 градусів, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж. У зв'язку із цим в'їзди до лісових масивів перекриті, а територію майже цілодобово патрулюють рейдові групи. Лісівники нагадують, що за перебування в лісі під час дії заборони передбачена адміністративна відповідальність, а транспортні засоби, виявлені у лісових масивах, можуть бути затримані. Наразі лісових пожеж на території області не зафіксовано, однак фахівці закликають буковинців дотримуватися встановлених обмежень. На Буковині обговорили будівництво нової лінії електропередач із Румунії. Як повідомили чернівецькі ОВА, нова повітряна лінія Порубне-Сіре дозволить імпортувати електроенергію з Румунії і стане додатковим резервом для стабільної роботи української енергосистеми. Під час наради за участю представників Міністерства енергетики «Укренерго», Міністерства оборони Чернівецької ОВА та Чернівці «Обленерго» обговорили організаційні і технічні питання реалізації цього проєкту. За підсумками зустрічі учасники визначили перелік необхідних робіт і терміни їх виконання. В Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, 29 червня максимальна температура повітря у місті сягнула плюс 36,8 градуса. Це на 1,2 градуса вище за попередній добовий рекорд, який тримався ще з 1963 року. Нагадаємо, це вже другий температурний рекорд поспіль, зафіксований в Чернівцях через аномальну спеку за останні два дні. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 35. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 19 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 22 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 22 до плюс 36.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
3: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісно правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: тільки нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці обленерго опублікувало графік погодинних відключень світла. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж, а у Чернівцях під час Петрівського ярмарку встановлять рекорд України. Детальніше про всі та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині сьогодні діятиме графік погодинних відключень світла. Електроенергію вимикатимуть увечері на 2 години у 4 групах. З актуальним графіком відключень можна ознайомитися на офіційних сторінках Чернівціобленерго у соцмережах і у додатку «Єсвітло.CV». Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. У селі Білоусівка Дністровського району горів житловий будинок. Вогонь охопив 40 квадратних метрів, частково пошкодив майно і стіни цокольного приміщення. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання електромережі. У місті Важківці Вижницького району ліквідували пожежу сухої трави на площі 2 гектарів. У селі Слобода Чернівецького району горіло сміття на відкритій території. Рятувальники не допустили поширення вогню на дерева і рослинність. За попередніми інформацією, причиною стало необережне поводження з вогнем. Також у Чернівцях надзвичайники загасили займання відходів на території одного з підприємств. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів, частково пошкоджено фасад будівлі. Окрім цього, в обласному центрі ліквідували ще одне займання сухої трави. У лісах Буковини планують відмовитися від суцільних рубок. Із травня 2027 року у Путильському, Бергомецькому і Чернівецькому надлісництвах головні рубки проводитимуть переважно вибірковим і поступовим способом. Нові підходи застосовуватимуть майже на 200 тисячах гектарів лісів. Як повідомили у Подільській філії Державного підприємства «Ліси України», зміни впроваджують після вивчення досвіду німецьких лісівників. Такий метод дозволяє зберігати безперервний лісовий покрив і зробити ліси більш стійкими до змін клімату. Наразі працівники лісового господарства проходять навчання, оновлюють матеріали лісоупорядкування і розбудовують інфраструктуру. Зокрема, у Путильському надлісництві будують нову лісову дорогу завдовжки понад 6 кілометрів і ремонтують вже існуючі шляхи. У Чернівцях під час Петрівського ярмарку планують встановити національний рекорд України – найбільший батьківський весільний калач. Рекорд встановлюватимуть 4 липня о 13 годині на центральній площі біля Чернівецької ратуші. Подія відбудеться одразу після офіційного відкриття ярмарку у межах театралізованого дійства, присвяченого буковинському весіллю. Про це повідомила власниця Чернівецької пекарні Галина Ніконова, яка виконає роль вінчальної матки і разом з учасниками дійства долучиться до встановлення рекорду. Словами Галини Ніконової, це можливість ще раз нагадати, наскільки важливими є наші традиції, повага до батьків, сила родини і хліб, який споконвіку був символом достатку, любові і благословення. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко є гостею нашої студії. Я вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Сьогодні будемо говорити на дуже важливу і потрібну тему – працевлаштування наших захисників і захисниць. Давайте почнемо з першого і основного. Коли наші захисники повертаються до цивільного, звичного життя, з якими труднощами вони зіштовхуються?
2: Ну, перш за все, хочу подякувати за запрошення, за те, що піднімаєте настільки важливу, актуальну на сьогоднішній день тему. Дійсно, коли наші ветерани, ветеранки, наші захисники, захисниці повертаються до цивільного життя, вони абсолютно жодним чином не повинні залишатися на цьому шляху
1: одними.
2: І обласна служба зайнятості є таким надійним, вірним їх супутником на цьому шляху. Ми налагодили активну співпрацю з нашими

0: скорочена в термінах і в обсягах так само у зв'язку з військовим станом. То протягом 3 місяців ми можемо надавати саме допомогу для безробіттю, по безробіттю, такі категорії. Максимальна сума допомоги по безробіттю обмежена мінімальною заробітною платою. Сьогодні це трохи більше 8 тисяч гривень. Якщо ми не можемо, сталася така ситуація, коли ми ті вакансії, які є у нас в наявності, які ми підбираємо з такого ринку вільного, ми не можемо все ж таки знайти роботу, яка би задовольняла потреби нашого клієнта. Це стосується не тільки захисників і захисниць, а всіх наших клієнтів. Ми можемо запропонувати навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Це може бути як для наших безробітних, тоді ми такі навчання організовуємо за допомогою стажування на виробництві або за допомогою сертифікатів. Це може бути тільки навчання на прості робітничі професії. Крім того, ми можемо організувати навчання за ваучерами. Вартість і сертифікату, і ваучера трохи більше 30 тисяч гривень. І це та сума, яку саме за рахунок нашого фонду, фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, можна компенсувати саме за навчання, перенавчання, під підвищення кваліфікації. І якщо говорити про захисників і захисниць, то загальні вимоги для отримувачів ваучерів – це вік 45+, і страховий стаж не менше 15 років. То для демобілізованих хлопців і дівчат, для учасників бойових дій, такі вимоги не застосовуються ні що стосується віку, ні що стосується загального страхового стажу. Тому саме це така опція, за рахунок якої вони можуть отримати нову професію, підвищити свою кваліфікацію або отримати другу вищу освіту, і для цього не потрібно бути зареєстрованим безробітним.
1: Цікаво, які напрямки є популярними?
0: Ну, якщо говорити про учасників бойових дій, то це, ну, взагалі у нас дуже такі широкі напрямки. Це від водіїв до електрогазозварювальників, реабілітологів. Минулого року дуже популярна професія у нас була, це друга вища освіта з напрямку психологія.
1: Так.
0: Більше 35 ваучерів ми видали саме на цей напрям. Це дійсно така затребувана дуже професія, враховуючи час, який ми живемо. Да. То і серед них були учасники бойових дій, які захотіли саме опанувати цю професію як свою другу вищу. Якщо ж ці всі, якщо людина мріє про власну справу, так само не проблема. Ми можемо запропонувати її або започаткувати, або масштабувати, якщо така власна справа вже є. Причому це стосується не тільки самих захисників, захисниць, але й другого з подружжя. З січня цього року це коло отримувачів таких грантів, воно розширене. Вже можуть батьки учасника бойових дій, діти, опікуни, усиновлені діти. Тобто, саме от коло таких можливостей, воно суттєво розширене.
1: Розкажіть про успішні приклади.
0: Ну, давайте я спочатку про розміри грантів. Ну, взагалі він досить такий великий, до 1 мільйона, до 500 тисяч, якщо грант, то за умови створення 2 робочих місць. Ці умови більш такі лайтові, ніж мікрогранти, які служба зайнятості так само адмініструє. А за умови створення 4 робочих місць – це до 1 мільйона. Але якщо мова йде про 1 мільйон, то тоді необхідно внести цей 1 мільйон, він має покрити 70% від бізнес-плану, витрат по бізнес-плану, необхідно внести 30% власних коштів. І такий учасник бойових дій, це не стосується родини, це тільки для самого учасника бойових дій передбачений такий грант, він повинен мати мінімум рік стажу саме підприємницької діяльності. Ну, це пояснюється тим, що це досить велика сума, так, і держава має бути впевнена в тому, що той, хто її отримує на розвиток власної справи, він правильно, розумно розпорядиться цими коштами. Щодо успішних кейсів, їх є безліч, ми страшно гордимося тим, що у нас вже є хлопці і дівчата, які і дякують нам і в соціальних мережах, і просто вони стали вже нашими такими вірними друзями. Ми їх запрошуємо на там якісь івенти, там, де ми організовуємо, де є співорганізаторами чи організаторами, щоб вони розказували про те, як у них все вийшло. А хочу сказати, що це вже з початку дії програми, це більше 65 таких у нас є вже грантерів. Тільки з початку року вже 14 у нас є позитивних рішень. І я більше ніж впевнена, що це все, ну, буде у всіх бізнесів.

0: будуть успішними. Це і дитячі садочки, це і різноманітні магазини, це є крафтова продукція. От у нас є учасник бойових дій Володимир Цитрак, то він робить дуже смачні чаї, розфасовує їх, продає. Вони з дружиною, вони переїхали взагалі з міста. Переїхали в сільську місцевість, започаткували цю справу. Це дуже смачно і дуже так, дуже цікаво. Вони дійсно є нашими друзями. Дружина учасника бойових дій відкрила спортивний зал у Герці. Це так само, Ганна, це наша така добрий наш друг. У неї не все виходило, але ми намагалися її підтримувати. Вона взагалі сама має дуже такий стійкий характер. І ми її намагалися підтримувати як могли, і зараз вона, я вважаю, що успішний підприємець, який вона ще й дуже така, вона надихає просто своїм прикладом інших жінок, тому що чоловік у неї воює, і воює в дуже гарячих місцях на Сході, і вона їй вистачає просто мужності, мабуть, і вболівати за чоловіка, звичайно, переживати, і разом з тим мати свою справу. У нас є дуже свіжий кейс, коли коли дружина учасника бойових дій, перебуваючи в декреті з півторарічною дитиною, наважилася і розпочала свою власну справу. Вона започаткувала свій власний бренд жіночого одягу. І так само ми вже бачимо, що це дуже позитивний буде такий успішний і позитивний кейс, тому що вона так само, вона дуже активна, і вона, взагалі, ці хлопці і дівчата, як дружини, як члени родин, так і самі учасники бойових дій, вони дуже позитивні, і я тішуся з того, я впевнена в тому, що це буде сама активна частина нашого суспільства. І якщо хтось хоче так само, я всіх запрошую до наших офісів, зроблено в Україні. У нас таких є 4. В Чернівцях на Воробкевича 37, в нашій міській філії Вижниця, Глибоці і в Хотині. Крім того, на університетській 31 так само є. Там тут, власне, працює постійна комісія з надання грантів. І тут ми так само консультуємо всіх абсолютно, хто захоче скористатися такою можливістю, як мікрогрант, грант, долучитися до когорти підприємців, то всіх запрошуємо, проконсультуємо, розкажемо, як це працює, як це взагалі робиться.
1: І ще цікаво про працевлаштування захисників і захисниць на підприємства. Так? Чи є пільги для них? І загалом цікава ваша думка і, напевно, знання про те, чи радо зараз підприємства беруть захисників, так? Чи не зіштовхуються вони з певними, ми розуміємо, про що мова, страхом чи ще щось, і як з цим боротися?
0: Так, звичайно, пільги є, держава передбачила відповідні. Існує така компенсація при працевлаштуванні учасника бойових дій саме за направленням служби зайнятості, то, можливо, ми за рахунок нашого фонду ми можемо компенсувати півтори мінімальні заробітні плати, до півтори мінімальні заробітні плати протягом 6 місяців після того, як такий учасник бойових дій буде працевлаштований. Окрім того, якщо говорити про раді чи не раді, впевнено, я абсолютно чітко знаю, спілкуючись з роботодавцями, вони всі раді працевлаштувати чудово таких хлопців і дівчат. І відповідно до останніх опитувань, більше 85% наших роботодавців готові і дуже раді бачити в своїх лавах своїх працівників саме таких відповідальних, як я вже сказала, саму активну і саму гарну частину нашого суспільства.
1: Так, чудово. Чудове завершення нашої розмови. Я дякую вам, що ви прийшли і розповіли і про гранти, і про умови, і про пільги. Дякую за вашу небайдужість. Хочу нагадати, директорка обласного Чернівецького центру зайнятості Любов Кожелянко була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що слухали і дивилися. До зустрічі.
0: Дякую.
2: «10 хвилин» з Мариною Скінтей.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

У вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 35. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 19 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 22 до плюс 34. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 22 до плюс 36.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Nova.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Юніорська збірна України на вершині групи Євро-2026. У першому турі синьо-жовті впевнено обіграли Хорватію з рахунком 3-1. І завдяки кращій різниці м'ячів очолили квартет «Бі», випередивши Італію. Наступний крок до плей-офф команда Дмитра Михайленка зробить 2 липня, коли зіграє проти збірної Сербії. А плей-офф чемпіонату світу знову дарує великі сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли з турніру, програвши Парагваю та Марокко у серії пенальті. Для німців це перша в історії поразка в післяматчевій лотереї на чемпіонатах світу. А от Бразилія уникнула сенсації. Команда Карло Анчелотті вирвала перемогу над Японією завдяки голу Габріела Мартінеллі на 90+5 хвилині та вийшла до 1/8 фіналу. Волейбол. Невдалий старт України на Євро-Ю-22. У першому матчі групового етапу українці поступилися збірній Ізраїлю з рахунком 0-3. Найближчими до успіху синьо-жовті були у другому сеті, але не змогли втримати перевагу. А попереду важливий матч проти Польщі. Бокс. Олександр Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів. За словами директора його команди Сергія Лапіна, українець хоче сам вирішити, як завершити кар'єру, а не залежати від обов'язкових захистів титулів. Крім того, Усик прагне дати шанс новому поколінню чемпіонів і вдихнути нове життя в надважкий дивізіон. Після його рішення WBC вже оголосили новим чемпіоном німця Агіта Кабайла. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Данін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт, хто сьогодні слухає Буковинську хвилю. За календарем 30 червня вівторок, і це той день, коли червень вже майже перегорнута сторінка. Але літо тільки набирає свою справжню силу. Ну, в ефірі Таня Сухарєва, і я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Давайте зробимо цей вівторок трохи легшим і точно більш музичним разом із треком «Ритму» від Макса Барських і Дорофєєвої.
3: Дось

Щойно у нашому ефірі звучала пісня «Ритми» від Макса Барських та Дорофєєву. Легка, емоційна, дуже літня робота про кохання, яке буквально задає свій власний ритм. Коли час ніби зникає, а залишається тільки момент і відчуття людини поруч. Ну і на цій ноті гарного настрою продовжуємо ефір. Далі ще більше музики, ще більше літа і ще більше енергії разом із Буковим.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми дуже часто звертаємо увагу на зовнішність, одяг, волосся, стиль, але є одна річ, яка працює ще швидше за все це. І це усмішка. І цікаво те, що більшість людей навіть не замислюється. Прикус – це не лише про рівність зубів. Це про те, як ми жуємо, як розподіляється навантажень, як відчуває себе щелепи і навіть як ми говоримо. І саме тому існує консультація ортодонта. Це не про те, щоб одразу щось виправляти, це про розуміння, що відбувається зараз і які є варіанти, якщо щось потрібно змінити. А можливо, у вас все добре, нічого не потрібно міняти, це теж ви дізнаєтесь на консультації ортодонта. І сьогодні у вас є можливість виграти таку консультацію від Марко Клінік. Хто хоче взяти участь, просто зараз надсилайте промокодик «Закуси» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І ще раз повторю промокодик «Закуси».

0: Друзі, нагадую, з вами Таня Сухарєва. І давайте поговоримо про астрологію, адже зараз період важливих астроподій. Отже, сьогодні день справді з сильним фоновим навантаженням. Він про переломні внутрішні стани, підбиття підсумків і одночасно старт нового етапу, бо відбулася повня в Козерозі. Але водночас сьогодні починається новий довгий цикл. Як модно зараз говорити, прайм-ера, бо планета масштабування та щастя, саме Юпітер, переходить у знак Лева. Це про зростання впевненості, амбіції, бажання проявляти себе яскравіше. Настає період, коли більше шансів заявити про себе, підсилити свій статус і вийти на новий рівень у кар'єрі або особистих проєктах. Це не одразу сьогодні. Цей період буде тривати цілий рік до липня 2027 року. Тому, друзі, не втрачайте момент. Ну, а що цей період підсвітить саме для вас, для вашого знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Лортомюк лікує слух, Лортомюк лікує нюх, Лортомюк лікує горло,
5: Лортомюк лікує добре.
6: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
7: Косоокість. С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Боковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
14: Cinema City!
15: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
0: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що чекає саме важних зодіаку в найближчий рік під впливом Юпітера в Леві.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Навчання, подорожі, розширення горизонтів, більше нових ідей і досвіду. Головна тема року – вихід за межі звичного.
1: Тельці.
0: Кар'єра, статус, професійний ріст. Це період, коли можна піднятися вище у роботі. Головна тема року – досягнення і визнання.
1: Близнюки.
0: Друзі, соціальні кола, проєкти і плани на майбутнє. Головна тема року – правильне оточення.
1: Раки.
0: Внутрішні процеси, завершення старого та підготовка до нового етапу. Головна тема року – очищення і перезавантаження. Ви внутрішньо станете більш зрілими та дорослими.
1: Леви.
0: Період про вас особисто. Як ви виглядаєте, як подаєте себе, які рішення приймаєте. Багато хто буде змінювати стиль, роботу або спосіб життя. Головна тема року – вийти в більш помітну роль у своєму житті.
1: Діви.
0: Фокус на грошах і стабільності – це період, коли важливо навчитися краще керувати ресурсами і піднімати дохід. Головна тема року – фінансова опора.
1: Терези.
0: Більше спілкування, навчання, новини, поїздок, інформація, контакти стають ключовими. Головна тема року – нові зв'язки і знання.
1: Скорпіони.
0: Дім, сім'я, житло, внутрішній стан, можливі зміни в побуті або сімейних питаннях, або розширення сім'ї. Головна тема року – стабільність і укріплення вашого коріння та сім'ї.
1: Стрільці.
0: Творчість, діти, хобі, задоволення від життя – це більш легкий і живий період. Головна тема року – повернення радості і натхнення. Або ваше хобі масштабується і буде приносити дохід.
1: Козероги.
0: Робота, режим, щоденні справи і здоров'я – період наведення порядку в житті. Головна тема року – вдосконалення та покращення вашого ритму життя.
1: Водолій.
0: Стосунки і партнерства, можливі важливі знайомства або рішення в існуючих зв'язках. Головна тема року – люди поруч і взаємодія.
1: Риби.
0: Фінанси від інших людей, інвестиції, кредити, спільні ресурси, глибокі емоційні процеси. Головна тема року – перерозподіл ресурсів і довіри. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 23 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 23 до плюс 34. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 23 до плюс 36. Зараз температура повітря плюс 33, погода видається спекотнішою приблизно як плюс 35.

друзі, прогноз погоди вам розповіла, і схоже, червень вирішив попрощатися з нами по літньому гарячі. Сьогодні, 30 червня, останній день місяця, і відчуття таке, ніби літо просто натиснуло пауза на холод. На вулиці спека, тому зараз, як ніколи, важливе просте правило: більше води, менше зайвого навантаження і трохи більше турботи про себе. Організм у такі дні працює інакше, і навіть звичайна вода може суттєво змінити самопочуття. Ну, а вже завтра липень, новий місяць, новий ритм літа і ще більше сонця попереду. Тож проведемо червень гарно і обов'язково з турботою про себе.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів через аномальну спеку. Під час нагрівання металева конструкція розширюється приблизно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів. Але з похолоданням її розмір знову повернеться до звичного. Останніми днями температура у Франції місцями перевищила плюс 40 градусів тепла. Ось такий цікавий факт.

0: ми з вами послухали трек під назвою «Залишайся» від Бумбоксу. І, друзі, а тепер переходимо до розіграшів. Давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це дуже смачне смузі зі смаком лохина-вівсянка від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на калинку, 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет», а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокоди для участі вже говорила, і це закуси. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з

0: сьогодні на радіо Буковинська хвиля даруємо смачне смузі зі смаком лохина вівсянка від кав'ярні Пропорція, що на спуску на Калинку. Хочете виграти все просто? Напишіть у наш телеграм-бот радіо Сівібот промокотик «Весела лохина» і ви автоматично стаєте учасником розіграшу.
1: Реклама.
0: А також завітайте до кав'ярні Пропорція, щоб скуштувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчі та смачне морозиво. А відпочити можна на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда, або скористатися швидким кофі-драйв.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотик «Весела лохина» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» просто зараз і вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця смачного смузі.
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Дані день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі СТФМ. Бо зараз для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики, а також доозвучую нові. Отже, для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, промокотик для участі «Закипає двигун». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Закуси». І також, хто хоче виграти смачне смузі зі смаком лохина, вівсянка від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Весела лохина». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Закипає двигун», «Закуси», «Весела лохина» і «Купив по акції». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну, наш ефір на Буковинській хвилі продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині 55-річна жінка впала у колодязь. У Чернівцях жінку підозрюють у викраденні 170 тисяч гривень з банківської картки, а небезпечний сув на вулиці Конституційній підсипають гравієм. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Кіцмані буковинка впала у колодязь загального користування. Її врятували надзвичайники. За попередньою інформацією ДСНС, 55-річна жінка впала туди з власної необережності. Рятувальники оперативно дістали постраждалу з колодязя і передали медикам екстреної допомоги. Обставини події наразі з'ясовують. Чернівцях жінці повідомили про підозру у крадіжці 170 тисяч гривень з банківської картки. За даними слідства, 39-річна чернівчанка незаконно отримала доступ до чужого банківського рахунку і протягом кількох тижнів знімала кошти через банкомати в обласному центрі. Як встановили правоохоронці, вона прив'язала картку до сервісу безконтактних платежів і таким чином отримала можливість здійснювати фінансові операції без відома власниці рахунку. Упродовж березня-квітня підозрювана систематично знімала гроші. Загальна сума збитків становить 170 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. З 1 липня у майже 20 селах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання через техобслуговування і ремонт обладнання. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. З 9 години 1 липня до 15 години 2 липня газу не буде у селах Блищать, Бочківці, Владична, Гринячка, Грозенці, Зарожани, Зелена Липа, Керстенці, Клішківці, Корнешти, а також Малинці, Млинки, Перебиківці, Поляна, Рухотин, Санківці, Шилівці та Ширівці. В Чернівцях на вулиці Конституційній ліквідовують наслідки суву ґрунту, ділянку підсипають гравієм. Як повідомляють міськшеп, на локації виконують тимчасові роботи для укріплення небезпечної ділянки. Наразі, за інформацією комунальників, жодних обмежень руху транспорту там не запроваджено. Автомобілі проїжджають безперешкодно, про це пише АС. Водночас у патрульній поліції зазначають, що питання організації руху на цій ділянці належить до компетенції балансоутримувача вулично-дорожньої мережі міста. Саме він уповноважений ухвалювати рішення про можливі обмеження або ж заборону руху. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Промокотик для участі «Закипає двигун». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Закуси». І також, хто хоче виграти смачний смузі зі смаком лухина вівсянка від кав'ярні «Пропорції», вже надсилайте промокотик «Весела лухина». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Свободи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере сам у вас. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Закипає двигун», «Закуси», «Весела лохина» і «Купив по акції». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, активно надсилайте промокотики і слухаємо далі «Біт-трем-біт» від Нікіти Кисельова.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які ми часто недооцінюємо у повсякденному житті, наприклад, здоров'я зубів. Можемо довго не звертати увагу на дрібний дискомфорт, відкладати профілактику або думати, що нічого серйозного. Але стоматологія – це якраз та сфера, де маленька увага сьогодні може зекономити великі складнощі завтра. І важливо не лише лікування, а й підхід. Коли вам не просто роблять процедуру, а пояснюють, показують варіанти і допомагають зрозуміти, що саме відбувається з вашим здоров'ям. Саме тому варто обирати перевірену стоматологію Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.tv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і хто хоче виграти консультацію ортодонта, чекає від вас промокотик «Закуси».

друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика новини.

0: і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
8: Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: У Японії існує експериментальна технологія штучного дощу, яку інколи використовують у містах, щоб знизити температуру під час сильної спеки. Ідея проста: в атмосферу розпилюють дрібні частинки, навколо яких конденсується волога. І це може викликати локальні опади або хоча б зменшити відчутну температуру повітря. Але найцікавіше – це не завжди передбачуваний процес. Дощ може піти не там, де його очікували, або взагалі не сформуватися, якщо умови в атмосфері трохи зміняться. Ось такий цікавий факт. Ну, що з погодою на сьогодні, розповім за мить.

Реклама. У вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 23 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 23 до плюс 34. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 23 до плюс 36. Зараз температура повітря плюс 34, погода видається спекотнішою приблизно як плюс 35.

Малинові вуста прозвучали для вас на 100FM від Гросу. Ну і, друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому беріть участь, адже сьогодні класний великий подарунок. Детальніше за мить після пісні «Вкрала» від Олі Полякової. Біжали.

0: Маршику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я згадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте, пробуйте відгадати і підказка. Друзі, у таку спеку ми значно частіше переодягаємося, обираємо легкі тканини і хочемо, щоб одяг якомога довше залишався свіжим і приємно пахнув. І є один засіб, без якого це зробити значно складніше. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Як вас звати? Марина. Дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Гель для прання, можливо.
2: Так, правильно, ці описки для вас. Ви виграли 5 літрів гелю для прання. Вітаю вас.
3: Клас, дякую.
2: Як настрій?
3: Класний.
2: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
3: Дякую. Передаю привіт всім буковинцям, всім, хто слухає ваше класне радіо. Гарного настрою і класної погоди.
2: Супер. Дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
0: «А що у кошику»?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Сьогодні про одну помилку, яка заважає людям будувати особистий бренд. Багато хто думає, що особистий бренд – це логотип, фотосесія чи красива сторінка в соцмережах. І, звісно, все це має значення, адже допомагає створити цілісний образ. Але насправді особистий бренд – це значно глибше. Це те, що про вас говорять, коли вас немає поруч. Це думки, емоції та асоціації, які виникають у людей після взаємодії з вами. Саме тому бренд починається не з дизайну, а з репутації, з того, за що вас запам'ятовують і чим ви відрізняєтеся від інших. Тож, якщо ви хочете розвивати особистий бренд, запитайте себе, яку одну рису люди найчастіше згадують, коли говорять про вас. Саме з цього починається проявленість.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, традиційно під кінець програми нагадую вам актуальні промокоди на сьогодні. Сьогодні ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Промокодик для участі «Закипає двигун». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Закуси». І також, хто хоче виграти смачне смузі зі смаком лохина, вівсянка від кав'ярні «Пропорції», вже надсилайте промокодик «Весела лохина». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – «Закипає двигун», «Закуси», «Весела лохина» і «Купив по акції». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: друзі, моя програма добігає кінця, тож нагадую, що з 12 до 14 ви слухали Тані День на СТФМ, з вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі о 14 ви почуєте в ефірі свіжі новини від Богдани Рихло, тому не перемикайте. І я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть 18-річну водійку, яка спричинила смертельну ДТП. На автодорозі між Сторожинцем і Вижницею розпочали ремонт мостів. А липень на Буковині буде найтеплішим місяцем цього року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Росіяни сьогодні вдень вдарили 4 кабами по цивільному об'єкту у Сумах. Поранень зазнали 11 людей. Про це повідомила сумська МВА. Також наслідок удару ППЛА по Запоріжжю постраждали 6 людей, серед них одна дитина. Роботи з ліквідації наслідків атаки наразі завершені. В Чернівцях до суду скерували справу 18-річної водійки, яка спричинила смертельну ДТП. Як повідомили в поліції, аварія сталася 28 березня на вулиці Лук'яновича в обласному центрі. За даними слідства, 18-річна чернівчанка, керуючи автомобілем Mazda, під час обгону виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем BMW. Внаслідок аварії загинув 24-річний водій іншого авто, рятувальник Микола Равега. Слідчі зібрали достатньо доказів і скерували обвинувальний акт до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. На дорозі Р-62 між Сторожинцем і Вижницею розпочали ремонт мостових споруд. На цій ділянці саме дорожнє покриття перебуває у задовільному стані, однак на 8 мостах воно суттєво зносилося і потребує оновлення. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, спочатку проєкт передбачав комплексну реконструкцію автошляху разом із мостами. Однак через повномасштабну війну роботи були призупинені. Наразі найпроблемніші ділянки відновлюють методом великих карт, аби запобігти подальшому руйнуванню і забезпечити безпечний проїзд. Ремонтні роботи виконують без повного перекриття руху, тож водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість у місцях проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Липень на Буковині буде найтеплішим місяцем року. Синоптики прогнозують спеку до плюс 36 градусів. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, середньомісячна температура повітря в липні перевищить норму приблизно на 2 градуси і становитиме близько плюс 24 градусів. Причина – вплив потужного антициклону з Західної Європи, який приносить на територію України повітря тропічного походження. Про це пише Суспільне. На початку місяця, 1-3 липня, в регіоні очікуються короткочасні дощі і грози. Місцями від помірних до сильних. Вони суттєво не вплинуть на загальний температурний фон. Після нетривалого зниження температури вже з другої декади липня прогнозують повернення спеки, повітря прогріватиметься до плюс 36 градусів. Синоптики також зазначають, що липень буде більш сухим, ніж зазвичай. Опадів очікується близько 60% від місячної норми. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні, наприклад, зранку або після тривалої стоянки. Якщо ж виміряти тиск одразу після поїздки, показники будуть вищими і можна помилково випустити зайве повітря. А це вже впливає і на керованість авто, і на безпеку. До речі, історичний факт. Перші автомобілі взагалі не мали пневматичних шин. Наприкінці 19 століття багато машин їздили на суцільних гумових колесах, які майже не боялися проколів, але були дуже жорсткими і незручними. Лише після того, як пневматичні шини довели свою ефективність, вони стали стандартом для автомобілів. Саме завдяки повітрю всередині колеса поїздки стали значно комфортнішими, а машини краще трималися дороги. А тепер про милі курйози на дорозі. У Сумах небайдужі люди допомогли качці із каченятами безпечно перейти дорогу. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як пішоходи дружною шеренгою супроводжують пернату родину через проїжджу частину. А потім допомагають малечі здолати високий бордюр, беруть каченят на руки і обережно передають мамі качці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. -2 гривні на літрі дизеля.

0: Це додаток на касі, шкануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Мурманську хвилю. Точно кажуть, ау, де ви пропали? Я на місці, Вадим Голунга, власною персоною. Буду сьогодні півтори години без ліміту хітової музики проводити тут. Як завжди, слухаємо багато класної української та світової музики. Продовж цієї години, ну і звісно ж, в наступній годині слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну, як завжди, традиційно, після 15.15 розіграємо для вас подаруночок в рубриці «Що у кошику» від Tano Market. Зовсім скоро будемо дізнаватися, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій. Буде, як завжди, традиційно зі зміщенням, буквально в 20 хвилиночок. Так, рубрика «Що по святах, що по подіях». Дізнаємося про синоптичну картину сьогоднішнього дня. Так, будемо дізнаватися, чим нас потішать синоптики в останній день першого місяця літа. Ну і, звісно ж таки, нагадаю вам про те, що найактуальніші промокотики ви маєте можливість відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі «Радіо СВІ», нижнє підкреслення «Бот». Уже завітайте на наш сайт stofm.cv.ua. Окрім цього, ви маєте можливість так слухати нас в інтернеті. На сайті stofm.cv.ua, тож вже заходьте, тисніть на кнопку play і слухайте Буковинську хвилю в цифрі. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Трес. Будемо обов'язково дружити. І за мить слухаємо Соню Фодора, D.O.D. і Попі Безкомпу. Вже така нас величезна музична компашка тут зібралася для того, щоб виконати спільну роботу під назвою Think About Us. Все це буде за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

перший місяць літа. Звісно ж таки, під улюблену музику на Буковинській хвилі. Соні Фодера, Ді Уді та Попі Боском з роботою Think About Us. Щойно нам уже складала компанію, вже дають місце іншому виконавцю, який ми будемо слухати саме тут в етарі Буковинської хвилі. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Котрій би годині, котрій би хвилині в саме цій годині вона б не вийшла, обов'язково вона має бути. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати, вже розповідаю, тому що сьогодні, 30 червня, для тих, хто цікавиться астероїдами, так, хочу привітати вас з Міжнародним днем астероїда, його започаткувала ООН в 16-му році, для того, щоб привернути увагу до астероїдів, їхнього вивчення та необхідності захисту Землі від потенційно небезпечних космічних об'єктів. Сьогодні науковці, космічні агентства та освітні організації проводять лекції, конференції, спостереження за небом і просвітницькі заходи. Мета цього дня – підвищити обізнаність про астероїди, розвиток систем раннього виявлення та міжнародну співпрацю у сфері планетарної безпеки. Також сьогодні відзначається День соціальних мереж, при цьому чи всесвітній. Так, зараз без цієї платформи ми ніяк не можемо обійтися, навіть стаємо зранку, обов'язково мусимо відкрити чи Фейсбук, чи Інстаграм, чи будь-яку іншу соцмережу, так, для того, щоб уже слідкувати за новинами. До речі, саме цей день започаткував у 2009 році медіаресурс Mashable, щоб відзначити роль соцмереж, соціальних платформ, так, у спілкуванні, обміні інформацією та розвитку цифрового суспільства. Соціальні мережі давно стали важливою частиною повсякденного життя, і вони допомагають людям підтримувати зв'язок, знаходити однодумців, навчатися, розвивати бізнес, ділитися творчістю та швидко отримувати новини. Водночас, саме це свято нагадує і про важливість відповідального користування цифровими платформами, захисту особистих даних, критичного мислення, що теж дуже важливо в наш час, тому що багато непровірної інформації з'являється в тих соцмережах, і особливо, коли мова йде про те, що у Фейсбуці про це розповідали. Ну, те, що у Фейсбуці розповідалося ще багато непровірної інформації. Ну, і, звісно ж таки, цифрового етикету. Так, це теж необхідно дотримуватися. Ну, і на завершення сьогоднішньої рубрики розповім коротко про День парламентаризму, який проголосила також ООН в 18-му році, для того, щоб підкреслити важливу роль парламентарів у розвитку демократії, захисту прав людини та забезпечення прозорого врядування. Дату обрали на честь заснування Міжпарламентського союзу 30 червня в 1889 році. Парламент є одним із ключових демократичних інститутів, адже саме він ухвалює закони, представляє інтереси громадян, контролює діяльність уряду та сприяє відкритому суспільному діалогу. Міжнародний день парламентаризму нагадує про важливість незалежних, підзвітних та представницьких парламентів, а також заохочує до ширшої участі жінок і молоді в політичному житті. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM. І за миті слухаємо Океан Ельзи, композицію «Вдвоє».

Ну, скажу ось що. Жахлива спека зараз накриває нашу мальовничу Буковину, і коли я сюди добирався на роботу, я, можна це сказати, танув як морозиво. Ну, і відразу скажу, треба в якийсь морозильник для того, щоб не розтанути. Ну, і про погоду більш детальніше. Чим тішать нас сьогодні синоптики? От уже маю підготовлену інформацію від наших улюблених метеорологів, які беруть, розшифровують, перекладають і дають нам уже інформацію, як там кажуть, зручною для нас мовою. Вівторок, 30 червня, тобто сьогодні, погода нас потішить мінливою хмарністю і місцями можливим дощиком. Ну, дуже сильно на це якраз таки сподіваюся, що піде дощик і стане навіть набагато краще. Чернівецькі райони, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 23 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 23 до плюс 34. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями буде можливий дощ у Куснятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 23 до плюс 36. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 34. Так, жахлива спека, але нічого

Послухали Леді Гагу і Бруно Марс з роботою «Die with a Smile». Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю про наш сайт stoyfm.cv.ua. Обов'язково заходьте і реєструйтеся на розіграш від наших партнерів. Ну а також хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, та що заходьте на сайт, тисіть на кнопку «Бот» і відправляйте найактуальнішого промокотика. Ну і для того, щоб сьогодні після 17-ї години так взяти участь в рубриці «Завжди ближче», реєструйте промокотика «Купив по акції». Знаєте, як це у відомому приколі? Я не купую акції, я купую по акції. Так, купую по акції, купив по акції. Ось такий на сьогоднішній промокотик, ще раз вам його озвучую. «Купив по акції». Ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. І хтось із вас матиме можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче». Нагадаю, 270 мінімально, максимум 330. Тож реєструйте промокотика «Купив по акції». Ну а поки ви реєструєтесь, Олександр Пономарьов далі з роботою «Найкраще» буде складати компанію. Ну і заодно перейдемо в 2006.

0: Олександра Пономарьова, щойно ми послухали. Безліміт хітової музики триває. І за 4 хвилини і 40 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Тож тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Попереду у нас ціла година безліміту хітової музики. Так, будемо слухати тільки українське. Ну і пам'ятайте, що після 15:15 обов'язково треба готувати свої телефончики для того, щоб з нами зіграти в рубриці «Що у кошику». Так, ми від вас і для вас заховали щось в продуктовому кошику. Ну а що саме, будемо дізнаватися після 15:15. Як завжди, нагадую про наші незмінні зустрічі. Безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть двох чоловіків за незаконний вилов риби під час нересту. На межі Чернівецької Івано-Франківської областей перекрили аварійний міст, а у Чернівцях призначили нового керівника окружної прокуратури. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині судитимуть двох чоловіків за незаконний вилов риби під час нересту. У травні правоохоронці викрили двох жителів Дністровського району віком 42 і 53 років, які на річці Дністер поблизу села Комарів незаконно ловили сомів з забороненими сітками і човнів. За висновком експертизи, їхні дії завдали довкіллю збитків на понад 46 тисяч гривень. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду. За незаконний рибний промисел чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. На Буковині у горах тимчасово перекрили аварійний міст, що з'єднує Чернівецьку і Івано-Франківську області. Йдеться про міст у Конятинській громаді, який перебуває в аварійному стані. Наразі там проводять відновлювальні роботи після пошкодження дорожнього покриття. За словами старости Конятинського старостинського округу Олексія Скрипчука, міст ще у 2017 році передали у комунальну власність громади. Через постійний рух великовагового транспорту конструкція зазнала значного навантаження. Про це пише молодий буковинець. На час ремонту проїзд дозволений лише для автомобілів екстрених служб, швидкої допомоги, поліції, рятувальників. У громаді планують ініціювати обмеження руху вантажівок через міст, а також звернутися до відповідних органів з проханням передати споруду на баланс державних дорожніх служб. Наразі ремонт виконують місцеві жителі власними силами, адже коштів на відновлення у громади немає. Через спеку на Буковині тимчасово заборонили відвідувати ліси. Як повідомили у філії Подільський лісовий офіс, найближчими днями температура повітря може сягати 38 градусів тепла, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж. У зв'язку з цим в'їзди до лісових масивів перекриті, а території майже цілодобово патрулюють рейдові групи. Лісівники нагадують, що за перебування у лісі під час дії заборони передбачена адміністративна відповідальність, а транспортні засоби, виявлені у лісових масивах, можуть бути затримані. Наразі лісових пожеж на території області не зафіксовано, однак фахівці закликають буковинців дотримуватися встановлених обмежень. Чернівецьку окружну прокуратуру очолив Андрій Виноградов. Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, призначення відбулося за рекомендацією Ради прокурорів України. Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Андрій Виноградов працює в органах прокуратури з 2003 року. Свою професійну діяльність він розпочав в Донецькій області помічником Маріупольського транспортного прокурора. Згодом обіймав посади слідчого, старшого помічника прокурора і заступника прокурора району. Пізніше працював у прокуратурі Києва, зокрема у Дарницький, із серпня 2025 року був першим заступником керівника Чернівецької окружної прокуратури, а сьогодні його офіційно призначили керівником установи. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Всім нам показують студійні годинники «Безліміт хітової музики триває». Ну і я, Вадим Голунга, буду разом з вами ще впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Так, впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасно, і олдскульно. Ну і за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рубриці «Шоу Кошику» від «Тано Маркет». Як завжди, нагадую вам про те, що ви слухаєте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії і маєте можливість виграти подаруночок, який ми заховали від вас і для вас в продуктовому кошику. Ну, а ми продовжуємо слухати улюблену музику, і далі в нас Артем Пивоваров з The Wusa Band і робота «Опано» вже в етері. Опа!

ранку, 30 червня, останній день першого місяця літа у нас сьогодні за календарем. Але це не означає, що ми будемо сумувати, це означає, що ми, як завжди, будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою, незважаючи на будь-яку пору і незважаючи на будь-яку погоду. Так, яка в нас погода є, така і буде для того, щоб ми підтримали та підтримувати хвилю хітового настрою, це найголовніше. Ну і, друзі, нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш від наших партнерів. Саме зараз хочу вам нагадати про розіграш 10 літрів пального від мережі AZS Tales, де в першу чергу ви маєте можливість промокотика почути в програмі «Крихітка рулить» о 8.05, 14.05 та 17.05. Так, наша Богдана Рихло, та сама крихітка власної персони, яка рулить, буде озвучувати вам цікаві автомобільні новини. Ну а ви, звісно ж, маєте можливість там почути і найактуальнішого промокотика для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі AZS Tales. І сьогоднішній промокотик у нас такий: закипає двигун. Закипає двигун. Зараз в таку спеку, ну буквально все закипає. Так, і ще раз нагадую промокотика: закипає двигун. Вже ці два слова використовуйте для того, щоб зареєструватися, так і позмагатися за 10 літрів пального від мережі AZS Tales. Закипає двигун. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож реєструйтеся. Ну і не забувайте про те, що вже за 2,5 хвилини будемо приступати до рубрики «Що у кошику». Так, будемо для вас розігрувати крутий подаруночок. Ну а що саме за подаруночок, варто слухати уважно підказку. Далі слухаємо Влада Чіва і композицію «Місця».

0: смолянисто-чорного до ніжно-зеленого та білого збирається з абсолютно однієї тієї ж рослини. Це вічно зелений кущ під назвою камелія китайська. А от фірмовий колір, смак та характерний аромат з'являється виключно завдяки різному рівню дозрівання та термічної обробки деяких елементів саме до цього продукту. І так, трошки біології будемо зараз ще навіть вивчати тут в рубриці, що у кожного не тільки весело, а ще й пізнавально. 095-275-0100, ще раз озвучую першу підказку. Попри неймовірне різноманіття видів цього продукту, на полицях усі вони від смолянисто-чорного до ніжно-зеленого та білого збираються з абсолютно однієї ж рослини з вічно зеленого куща під назвою камелія китайська. Що це в нас може бути, я точно впевнений, розкаже наш слухач, який вже тут чекає в нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня, мене
0: звати Наталя. Наталя, скажіть, будь ласка, чи вигравала щось у нашій рубриці?
1: В травні вигравали,
0: а в нас уже кінець червня за календарем, а це означає так, що у нас всі умови дотримані. Скажіть, будь ласка, підказку ви чули?
1: Чула.
0: І який варіант відповіді тоді у вас формувався?
1: Це чай.
0: Ви вважаєте, що це чай? Приймаємо цей варіант відповіді. Добре, приймаємо. І даю вам зараз наступну підказку. Попрошу якраз таки уважно послухати. А далі ми будемо дізнаватися, чай це чи не чай. Чи трошки я вас хочу тут позбивати, пані Наталія. У 18 столітті в Англії податки на цей товар були настільки високими, що його нелегальне ввезення стало найприбутковішим кримінальним бізнесом. Контрабандисти ховали його в потайних підвалах церков і навіть у трунах під час фейкових похоронів. А щоб захистити дорогий сухий лист від вологи під час штурмів, його пакували в герметичні свинцеві скрині. Так, ви вважаєте, що це чай. Навіть я чую, що щось з затримкою йде. Скажіть, будь ласка, ви в онлайні зараз нас слухаєте, так? В цифровій якості.
1: Да.
0: Так, все, зрозуміли, прийняли і скажу ось що це дійсно чай тет, щоденний сніданок, 20 пакетів дістається саме вам, як нашій сьогоднішній переможниці, яка от взяла тут, сказала, що це чай, так, і маєте можливість на сніданок, в обід посмакувати навіть чай, навіть ввечері маєте можливість посмакувати і поділитися зі своїми рідними та близькими. Яка саме підказка вас привела до цієї відповіді? Чи, можливо, навіть за дуже легка підказка була, що одразу чай?
1: Ну, хоча він різний, але збирається
0: з одного куща. О, це очевидна якраз таки підказка, яка привела вас до відповіді. Ну і розповідайте про свої враження так від сьогоднішнього виграшу, навіть передавайте вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковицькій хвилі ваша.
1: Передаю вітання своєму колективу, який завжди підтримує, завжди допомагає, так само бере активну участь у ваших рубриках. Передаю вітання всім, хто мене впізнав, а також подяку Збройним силам України за наш захист.
0: Так.
1: Буковинській хвилі.
0: Буковинській хвилі вітання. Буковинська хвиля отримує вітання. Наші захисники і захисниці теж отримують подяку, так? Адже саме завдяки ним ми маємо можливість жити це життя і грати в такі рубрики. Так, маємо можливість щось від вас ховати і для вас діставати з цього продуктового кошика. А де працюєте, якщо не секрет? Чи це військова таємниця?
1: Майже
0: військова таємниця. Ну що ж, позаєтару ми якраз таки дізнаємося, що ж ця таємниця якраз таки приховує. Ну а ви залишайтеся на лінії, обов'язково розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. А саме, нагадую, що ми розіграли щойно чай Тет True English Tea. Щоденний сніданок, 20 пакетів в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Ну і нагадаю, що увечері наш Іван Ізрілик теж для вас розіграє один із подаруночків, які ми заховали в продуктовому кошику, так? Слухайте уважно ведучих, так? Телефонуйте до студії, грайте та вигравайте. Ну, а безлімітні хітової музики в нас триває. Як завжди, слухаємо багато класної української музики впродовж цієї години. І далі слухаємо Монатіка і композицію «Тому що чому не можу я забути». Навряд чи це вже забудеться. Ну, головне, ще потрібно запам'ятовувати. Якщо немає можливості там запам'ятати багато речей, записуйте 095-275-0100 і 100FM. Свій.ua – це наш сайт в інтернеті. Заходьте і реєструйтеся на розіграші від наших партнерів. Ну, а ми продовжуємо. За мить слухаємо композицію «Тому що».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів.

0: Світано.
1: Реклама.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
11: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Cinema City!
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

краски послухали без любіті хітової музики. Так от, зараз хочу вам нагадати про те, що ми тут для вас розіграємо ідеальний початок робочого дня, який саме, дізнаємося вже зовсім скоро. За декілька миттєвостей буде звучати промокотик, ну а за 4 хвилини 15 секунд будемо дізнаватися інформацію про погоду на завтра. Так, чим нас потішать синоптики вже в другий місяць літа. Все це буде зовсім скоро, тож будьте з нами.

Ну і про синоптичну картину. Мало того, що з середини робочого тижня так будемо проходити екватор під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і середина, умовно можна так сказати, літа, тому що другий місяць, так, будемо теж проходити екватор літа. Все це буде зовсім скоро, що дуже сильно не хотілося. Так, хотілося б, щоб це літо все тривало і тривало, але будемо дізнаватися зараз про те, чим варто запасатися. Точно впевнений, що сонцезахисні креми і сонцезахисні окуляри, так, будуть найголовнішими союзниками завтрашнього дня, тому що завтра, 1 липня, прогнозують ясну погоду, на Буковині опадів завтра не передбачається. І температурні показники в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці демонструють ось що: плюс 23 мінімально буде зафіксовано, максимум плюс 34. Вижницький район, у Вижниці, Потиліважківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 32. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 32. Ну і в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів також не передбачається. Тож, ще раз нагадую, що сонцезахисні креми та окуляри – це найголовніші друзі та союзники завтрашнього дня. І погодні показники у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, погодні температурні, так, показники демонструють ось що: 21 з плюсом мінімально, максимум плюс 35. Ну а зараз знову повертаємось до сьогоднішнього дня, вівторок, 30 червня, плюс 34 за календарем, і ясне небо в нас тут до віконечка якраз таки пробивається.

0: показують 100-дійні годинники. Так, вівторок, 30 червня за календарем. Ну і Наталя Могилевська нам тут щойно складала компанію.
1: Чернігівський зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.
2: Буковинська хвиля.
0: Щойно якраз таки хотів розповісти про те, що ж ми сьогодні розіграємо, ніби знаки з неба кажуть, навіщо взагалі все це. Ні, я впертий, якщо пообіцяв, значить я дійсно розповім про те, що варто. Заходите на наш сайт stofm.cv.ua обов'язково. Так, заходьте, тисніть на кнопку бот і реєструйте найактуальнішого промокотика. Ну і нагадаю, що ми розіграємо ідеальний початок нового робочого дня, сніданок від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Якщо ви хочете виграти, то все дуже просто. Потрібно написати нашому телеграм-боту сьогодні промокотика «Весела Лохина», тому що ми розіграємо смузі «Лохина-вівсянка» від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Приклама. І саме зараз хочу вам про нього якраз таки розповісти, так, що ви маєте можливість завітати на спуску на Калинку, так, і маєте можливість посмакувати сніданочки. І є ще бонус. Діє акція, якщо завітаєте до 13-ї години, обов'язково отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8-ї ранку на спуску на Калинку, можна буде зручно заїжджати на авто. А також діють кав'ярні у форматі To Go за адресами міста Чернівці, вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. І працюють вони з 7:30 ранку. Реклама. І ще раз нагадую, що ми розіграємо смузі «Лохина вівсянка» від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Ну, а ви реєструйте промокотика «Весела Лохина». І увечері комусь із вас обов'язково пощастить. Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте. «Весела Лохина» – ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ну, а поки ви реєструєтесь, нагадаю, що в один клік телеграм-бота можна знайти на нашому сайті stofm.cv.ua. Так, поки ви реєструєтесь, очі в очі з роботою душа, нам вже складає музичну компанію. А я ж

0: США. Щойно прозвучало в безліміті хітової музики. Ну і нагадаю вам про ще розіграші, про ще цікаві розіграші так від наших партнерів. Нагадаю, що ми розіграємо професійну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вже відправляйте промокотика «Закуси» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість телеграм-бота знайти на нашому сайті 100fm.cv.ua. «Закуси» – ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож реєструйте.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом нагадаю про нашого партнера – стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допомагають і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу та до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Ще раз повторюю номер телефону 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Закуси» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що його маєте можливість ви знайти на нашому сайті 100fm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєтесь, дідзі з роботою Василина вже нам складає музичну компанію.

Ми послухали безліміт хітової музики. Триває 15:45. Нам показують студійні годинники. Ну і нагадаю вам про те, що нас можна слухати не тільки традиційним форматом через FM-діапазон, так налаштовуючи свої радіоприймачі на 100.0 МГц, а можна нас слухати абсолютно в будь-якому місці з будь-якого сучасного смарт-девайсу через інтернет. Головне мати доступ до стабільного інтернету. Так можна нас слухати в один клік на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тож обов'язково заходьте, тицяйте на кнопку play і слухайте улюблену музику, улюблених ведучих і улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Сподіваюся, зараз всі слухачі, які нас чують в інтернеті, чують нас добре, так, в цифрі, без зайвих перешкод, що дуже сильно якраз таки тішить. Ну і нагадаю вам про те, що нас можна слухати не тільки на сайті, нас можна слухати і в більшості мобільних радіоагрегаторах. Тож обов'язково заходьте на TuneIn Radio, на radioplayer.ua, на онлайн-радіобокс, радіогарден. Є багато десятки різноманітних мобільних застосунків та радіоагрегаторів, які дозволяють слухати Буковинську хвилю. Тож знайшли, додали в обране і не губіть нас серед тієї сотні тисяч, десятка тисяч радіостацій, які там є присутні. Ну і нагадаю про соцмережі. Якщо ви цього не зробили, не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. 100FM.CV, наша сторінка в Instagram. Там ми публікуємо багато цікавого контенту, так, атмосфера радіо зсередини, ну і звісно ж таки всі новини, які стосуються життя нашої радіостанції, і не тільки, ви маєте можливість дізнатися саме там. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads. Будемо дружити, ну і далі будемо слухати Івана Наві, композицію «Тимчасовий релакс».

0: знайти для себе щось цікаве. Нагадаю, що ви маєте можливість виграти 200 гривень саме сьогодні в інтелект-шоу. Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання. Ну і ваша головна задача буде, як завжди, слухати уважно підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, так озвучуєте варіант відповіді. І якщо повністю потрапляєте в 100% ціль, так, то 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера інтелекту в інтелект-шоу дістануться саме вам. Ну, а я передаю далі слово Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин і 30 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися всі найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівців та області. Ну і так, я, Вадим Голонга, вже з вами буду прощатися. Прощатися з вами обов'язково буду до завтра. І завтра, як завжди, традиційно з 14 до 16 години будемо чутися тут, на Буковинській хвилі, в безліміті хітової музики. Будемо цей екватор робочого тижня проводити під улюблену музику. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково ми почуємось. Тож бережіть себе, своїх рідних та близьких, бережіть Україну. Ну і, звісно, будьте з нами на Буковинській хвилі. До завтра, всім па-па, обов'язково почуємось.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б». У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. У Чернівцях жінку підозрюють у викраденні 170 тисяч гривень з банківської картки, а на майже 10 вулицях обласного центру вимкнуть водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. У селі Білоусівка Дністровського району горів житловий будинок. Вогонь охопив 40 квадратних метрів, частково пошкодив майно і стіни цокольного приміщення. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання електромережі. У місті Важківці Вижницького району ліквідували пожежу сухої трави на площі 2 гектари. У селі Слобода Чернівецького району горіло сміття на відкритій території. За попередньою інформацією, причиною стало не обережне поводження з вогнем. Також у Чернівцях надзвичайники загасили займання відходів на території одного з підприємств. Площа склала 40 квадратних метрів, частково пошкоджено фасад будівлі. Окрім цього, в обласному центрі ліквідували ще одне займання сухої трави. В Чернівцях жінці повідомили про підозру у крадіжці 170 тисяч гривень з банківської картки. За даними слідства, 39-річна чернівчанка незаконно отримала доступ до чужого банківського рахунку і протягом кількох тижнів знімала кошти через банкомати в обласному центрі. Як встановили правоохоронці, вона прив'язала картку до сервісу безконтактних платежів і таким чином отримала можливість здійснювати фінансові операції без відома власниці рахунку. Упродовж березня-квітня підозрювана систематично знімала гроші. Загальна сума збитків становить 170 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях через ремонтні роботи з врізки водопроводу, які проводитиме підрядна організація на вулиці Чорноморській, 15, не буде води на майже 10 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, води не буде завтра, 1 липня, з 10 до 18 години на вулицях міста Мець, Мангеймський, частково Чорноморський, Роданського, Володимира Великого і на прилеглих вулицях. Чернівчан просять зробити необхідний запас води. Під час Петрівського ярмарку у Чернівцях планують встановити національний рекорд України – найбільший батьківський весільний калач. Рекорд встановлюватимуть 4 липня о 13 годині на Центральній площі біля Чернівецької ратуші. Подія відбудеться одразу після офіційного відкриття ярмарку у межах театралізованого дійства, присвяченого буковинському весіллю. Про це повідомила власниця Чернівецької пекарні Галина Ніконова, яка виконає роль вінчальної матки разом з учасниками дійства, долучиться до встановлення рекорду. За словами Галини Ніконової, це можливість ще раз нагадати, наскільки важливими є наші традиції, повага до батьків, сила родини і хліб, який споконвіку був символом достатку, любові і благословення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. За інтелектуальним гороскопом сьогодні день мотивації. Мотивація – це внутрішній або зовнішній імпульс, який спонукає людину до дії, спрямовує її поведінку та допомагає досягати поставлених цілей. Неймовірно важко змусити людей, народжених 30 червня, зробити щось, якщо вони на це не налаштовані. Люди цього дня поділяються на два типи – екстраверти та інтроверти. Проте і ті, і інші мають перед собою високі особисті цілі. Тож налаштовуємось на розумову працю, де і не дивлячись на спеку, друзі, з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: вітаю всіх, хто підключився до нас, і бажаю вам прохолодного повітря, принаймні знаходитись в приміщеннях, де працює кондиціонер. І не можу собі уявити, як сьогодні люди їздять в авто, якщо у них там немає кондиціонеру, і ще й задраєні вікна. Ну, тим не менше, у нас сьогодні цікаве завдання, як завжди, а поки що традиційно.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, вівторок, 200 гривень. Сьогодні у нас на кону цікаве завдання, як завжди, так що будьте уважні. Звучить перша підказка. Це місце зустрічі, заперечення та істини, де одне одне пожирає, але не зникає, лише породжує ілюзію руху. Така буде перша підказочка. 095-275-0100 – це той номер, за яким вам потрібно подзвонити, якщо ви відгадали, або принаймні думаєте, вважаєте, що ви відгадали. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. Ну, а у нас музична пауза.

Gentlemen und Herren, шановні пані та панове, ми знову разом, прозвучала перша підказка. Нагадую тим, хто не чув, що на кону у нас сьогодні 200 гривень. Перша підказка, я її хочу повторити. Це місце зустрічі, заперечення та істини, де одне одне пожирає, але не зникає, лише породжує ілюзію руху. Додаємо другу підказочку. Це коли дзеркало дивиться на дзеркало, народжується порожнеча. Але якщо між ними поставити лінзу, з'явиться саме це. Це те, що будує мости там, де немає берегів. І хочу додати ще одну підказку. Щоб вам легше було, друзі, я хвилююсь за вас. Я хочу, щоб кожен з вас виграв 200 гривень, якби це було можливо. Отже, слухайте уважно третю підказку. Структура, що не існує в просторі, але викривляє час, змушуючи події шикуватися в шеренгу заднім числом. Це інструмент, страх перед хаосом. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. Ну, а в нас далі музика.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: І ми поїхали, друзі, далі. Нагадую, що у нас на кону 200 гривень прозвучало три підказки, які я готовий повторити. Ну, а хто вже знає відповідь або вважає, що він знає це слово, набирайте 095-275-0100. Отже, це місце зустрічі, заперечення та істини, де одне пожирає одне, але не зникає, лише подорожує ілюзію руху. Коли дзеркало дивиться на дзеркало, народжується порожнеча, але якщо між ними поставити лінзу, з'явиться саме це. Це те, що будує мости там, де немає берегів. І в нас є перший гість сьогодні. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати, пані?
1: Віка.
0: Віка, дуже приємно. Віка, я так люблю, коли ти нам телефонуєш, чесно слово, мені так приємно, і в мене таке враження, що ти можеш відгадати. Віка, отже, на твій погляд, що це таке?
1: Я думаю, що це слово «уява».
0: Це слово «уява». Віка, ти недалеко, в принципі, від істини, недалеко. Але дякую тобі за дзвіночок. На жаль, ні. На жаль, Віка. Але у тебе є ще одна спроба, я думаю, що ти можеш спробувати, і у тебе обов'язково вийде. І третя підказка, друзі, була така. Це структура, що не існує в просторі, але викривляє час, змушуючи події шикуватись в шеренгу заднім числом. Його інструмент – це страх перед хаосом. Подумаємо, чого це може бути інструмент? Страх перед хаосом. Наш наступний гість, мабуть, знає. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
0: Це у нас хто буде? Як вас звати?
2: Людмила.
0: Пані Людмила, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня, прохолоди, скорішою і уже настрою. Звичайно, настрою, гарного настрою. Ваша версія, що це таке?
2: Я думаю, що це слово «логіка».
0: Ви думаєте, що це слово «логіка». І ви абсолютно праві. Браво! Це логіка. Логіка – це наука про закони, форми та методи правильного мислення. Вона вивчає способи отримання істинних знань, допомагає структурувати думки, будувати докази та відрізняти слушні міркування від хибних. Отже, ще раз оплески вам. Вітаємо вас ще раз, бажаємо вам добра, здоров'я. Ну і так, як ви сьогодні виграли, у вас є така можливість передати привіт комусь, щось сказати в ефірі. Будь ласка, ми вас дуже уважно слухаємо всі.
2: Я вітаю всіх буковинців і хочу в першу чергу запросити всіх на Петрівську ярмарку, яка буде в Чернівцях 4-5 липня.
0: Чудово, дякую вам.
2: Наш павільйон, наша будочка буде називатися «Пасіка сім'ї Вітвіцьких».
0: Обов'язково підійде, ми всі будемо у вас.
2: Хто бажає придбати натуральний мед, пилок, віск, прополю.
0: Дякую, дякую вам. Дякую.
2: Жилину, я щиро вас запрошую.
0: Дякую вам, гарного вам дня. І ще раз вам оплески. Оплески вам.
2: Дякую.
0: Ну і ви тут заодно скористались рекламним можливістю прорекламувати. Ну, ви винахідлива людина. Я вам бажаю добра, здоров'я. Не кладіть слухавку, за хвилину я вам розкажу.
2: Це, до речі, мій третій виграш.
0: Третій? Це що, в цьому місяці так. У вас третій виграш?
2: Ні, в цьому місяці другий, у минулому місяці.
0: Але ви можете, ви знаєте, що ви місяць можете тільки один раз виграти. Я не знаю, чи наше керівництво пропустить цей виграш чи ні. Я то вас привітав.
2: Ну, так, як але у мене день народження 4 липня, то ви повинні мене пропустити.
0: У вас 4 липня день народження. Ну тоді ще раз оплески вас вітаємо з днем народження. Бажаємо вам добра, здоров'я, успіхів і всього найкращого. Добре, я вам вдячний. Не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас Тіна Тернер продовжує.

0: наші розіграші продовжуються. Отже,
1: реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш Телеграм-бот, радіо Сівібот, і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а у нас далі музика.
2: А і що?

Друзі, ви знаєте, я вам хочу ще раз сказати, що от високий рівень інтелекту наших радіослухачів просто вражає. Сьогодні так швидко відгадали. Ну і хочу ще сказати, що високий коефіцієнт IQ, безумовно, впливає на якість життя людини. Володіючи високим інтелектом, легше освоювати нові знання, простіше знайти роботу. Однак вчені з'ясували, що високий рівень інтелекту людини по-різному позначається на чоловіках і жінках. Вчені поки не винайшли чарівного способу зупинки процесу старіння. Все ж в деяких країнах світу завдяки хорошій екології, правильному харчуванню, активному способу життя та іншим сприятливим факторам багато людей проживають довге життя. Закономірно виникає питання, чому ж високий рівень IQ сприяє більшій тривалості життя у чоловіків і меншій у жінок? Вчені пояснюють це тим, що для жінок високий рівень інтелекту приносить тільки додаткові обов'язки, які вони несуть в сім'ї і науковій діяльності. Таким чином, жінки в житті відчувають більше стресу, ділячи обов'язки між цими сферами, а постійний стрес – одна з головних перешкод довголіття. Дослідники геронтологічного суспільства проаналізували статистичний матеріал і зробили висновок, що високий коефіцієнт IQ у чоловіків сприяє збільшенню тривалості життя, а у жінок, навпаки, скорочує його. Отакі справи, друзі. Але я думаю, що все буде добре і у чоловіків, і у жінок, якщо ви будете з нами на Буковинській хвилі.

Друзі, всі ми знаємо, що таке брехня. Зараз хочу вам розказати одну казочку. Верніше, це буде не казочка, це, скоріш за все, буде міф. Ну, або легенда, якщо хочете. Називається вона «Брехня з чернівецьким акцентом». У середні віки в Чернівцях брехали в рамках загальної норми. А коли хтось з місцевих занадто захоплювався процесом і брехав щось на кшталт, бачив, як дідько з рогами, копитами, вкритий мохом і цапиною шерстю, що сили гвалтував русалку в очереті на березі ставка, то зазвичай йому не вірили. Тому що очерет росте не на березі ставка, а вже у воді. До того ж, гвалтували ставкову жительку неможливо через особливості її русалчиної будови. Почувши таке, співбесідник викрикував оповідачу: «Брешеш!» На що той відповідав автоматично: «Паршиву сучку почешеш!» І всі досить мирно сміялися. Австрійці принесли в забуті Богом Чернівці європейську цивілізацію, а разом з нею різновид брехні як мистецтво. Вони вчили, що брехати можна лише коханій жінці і поліції, а решті треба говорити правду. З появою часопису «Черновіцер Цайтунг» брехня стала літературною обробленою і зветься пропагандою сьогодні. Так і живемо відтоді. Про мистецтво справжньої чернівецької брехні оповідають легенди. Кажуть, одного разу місцевий інтелігент Троян Растраті з метою видурити кредит в одному з чернівецьких банків вигадав цілу історію. Нібито його дядько емігрував колись до Америки, там розбагатів, постачаючи на південні плантації зерна чернівецької кукурузи. Тепер він помер, але лишив заповіт. Всі гроші, нерухомість у Флориді та Каліфорнії, землі у Вірджинії, а також двох чорношкірих рабів – Базиля та Розину. Залишає у спадок племінникові Трояну, щоправда, лише за однієї умови. Племінник має володіти великим кукурудзяним полем на Буковині. Троян пропонував банку наступну схему. Він отримує кредит, куплює землю в Шипинцях, висаджує кукурудзу, потім вступає в права наслідування і, заволодівши дядиною спадщиною, повертає кредит. Поручителями виступали чорношкірі Базиль та Розина, які нібито припливли в Чернівці, подолавши океан. Співробітник банка щось запідозрив, тишком викликав пожежників і велів їм несподівано облити рабів зі шлангу. Фарба змилась, і замість заокеанських рабів Базиля і Розини всі побачили місцевих мешканців Василя і Фрозину, які числилися у розшуку за крадіжку сусідських курей. Злочинців на чолі з Растратієм відправили до тюрми, де піддали цісарським тортурам, про які пізніше пафосно оповів Іван Якович Франко.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: панова.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Шановні друзі, ну що ж, час нашого ефіру добігає кінця. Бажаю вам настрою, добра, здоров'я. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже у липні. Завтра у нас 1 липня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі. Па-па!

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили схему продажу державної агропродукції за заниженими цінами. У Чернівцях судитимуть 18-річну водійку, яка спричинила смертельну ДТП, а липень Чернівецькій області буде найтеплішим місяцем цього року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили схему продажу державної агропродукції за заниженими цінами. Як повідомляє обласна прокуратура, посадовцю Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції повідомили про підозру у розтраті державного майна. За даними слідства, восени 2024 року державне підприємство продавало вирощену сою за ціною значно нижчою за ринкову. Аналогічну схему, за версією правоохоронців, застосували у 2025 році під час реалізації майже 400 тонн насіння соняшника. Загалом через продаж продукції за заниженими цінами державне підприємство недоотримало майже 9 мільйонів гривень. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях до суду скерували справу 18-річної водійки, яка спричинила смертельну ДТП. Як повідомили в поліції, аварія сталася 28 березня на вулиці Лук'яновича в обласному центрі. За даними слідства, 18-річна чернівчанка, керуючи автомобілем Mazda, під час обгону виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем BMW. Внаслідок аварії загинув 24-річний водій іншого автомобіля, рятувальник Микола Ревега. Слідчі зібрали достатньо доказів і скерували обвинувальний акт до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. На Буковині обговорили будівництво нової лінії електропередач із Румунії. Як повідомили чернівецькі ОВА, нова повітряна лінія «Порубний сірет» дозволить імпортувати електроенергію з Румунії і стане додатковим резервом для стабільної роботи української енергосистеми. Під час наради за участю представників Міністерства енергетики, Укренерго, Міністерства оборони, Чернівецької ОВА та Чернівці Обленерго обговорили організаційні і технічні питання реалізації цього проєкту. За підсумками зустрічі учасники визначили перелік необхідних робіт і терміни їх виконання. Липень на Буковині буде найтеплішим місяцем року. Синоптики прогнозують спеку до плюс 36 градусів. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, середньомісячна температура повітря в липні перевищить норму приблизно на 2 градуси і становитиме близько плюс 24. Причина – вплив потужного антициклону з Західної Європи, який приносить на територію України повітря тропічного походження, пише Суспільне. На початку місяця, 1-3 липня, у регіоні очікуються короткочасні дощі і грози, місцями від помірних до сильних. Вони суттєво не вплинуть на загальний температурний фон. Після нетривалого зниження температури вже з другої декади липня прогнозують повернення спеки. Повітря прогріватиметься до плюс 36 градусів. Синоптики також зазначають, що липень буде більш сухим, ніж зазвичай. Опадів очікується близько 60% від місячної норми. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні, наприклад, зранку або після тривалої стоянки. Якщо ж виміряти тиск одразу після поїздки, показники будуть вищими і можна помилково випустити зайве повітря. А це вже впливає і на керованість авто, і на безпеку. До речі, історичний факт. Перші автомобілі взагалі не мали пневматичних шин. Наприкінці 19 століття багато машин їздили на суцільних гумових колесах, які майже не боялися проколів, але були дуже жорсткими і незручними. Лише після того, як пневматичні шини довели свою ефективність, вони стали стандартом для автомобілів. Саме завдяки повітрю всередині колеса поїздки стали значно комфортнішими, а машини краще трималися дороги. А тепер про милі курйози на дорозі. У Сумах небайдужі люди допомогли качці із каченятами безпечно перейти дорогу. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як пішоходи дружною шеренгою супроводжують пернату родину через проїжджу частину. А потім допомагають малечі здолати високий бордюр, беруть каченят на руки і обережно передають мамі качці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: у студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, пишіть промокод «Купив по акції». Саме цей промокод дасть вам змогу отримати близько 17.17 дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Закипає двигун». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете після того, як заправите собі свої 10 літрів, поїхати і подивитися, в якому стані ваші зубки, то пишіть промокод «Закуси». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, після того, як поїли, після того, як подивилися, як ваші зубки, треба щось поїсти. Десь вже за 2 годинки після того можна рушити у кав'ярню «Пропорція» і посмакувати смачнесеньким смузі «Лохина-вівсянка». Це саме те, що буде зараз доречним у таку спеку. Пишіть промокод «Весела Лохина» на наш телеграм-бот для того, щоб позмагатися сьогодні за свій подарунок від кав'ярні «Пропорція». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?», де дізнаємося, що ж такого цікавого для вас у кошику сьогодні приготовлено. Не забувайте, що з нами ви тут, як завжди, піднімаєте настрій. Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією «Вівторка» і з композицією «Закінчення червня». Це Лаурент Вульф, «No Stress».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є змога позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня і бути на зв'язку та мати можливість близько 17.17, наголошую на цьому. Завжди, оце ви можете зараз вірити, годиннички 17.16 на зв'язку. Буквально 30 секунд тому я спілкувався з нашою слухачкою пані Анастасією, яка, на жаль, не має можливості з нами зараз зіграти. Тому прийдеться зараз до когось іншого телефонувати. Але одна з важливих умов, якщо ви вже зареєструвалися, то розраховуйте, що близько 17.17 є ймовірність вам зателефонують з рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І ви отримаєте змогу позмагатися за кошика сьогодні вартістю 300 гривень. Все максимально просто. Ви називаєте різні продукти, а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач

0: для того, щоб почути нас, саме вас почуємо 095-25-0100. Правила дуже прості, як сказав Іван, є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми, 270 мінімально, максимум 330 гривень. Якщо ви вписуєтесь в цей ціновий діапазон, то ви не тільки збираєте, але й забираєте продуктового кошика, а якщо не вписуєтесь, не добираєте чи перебираєте, то, звісно ж, суму ми перенесемо на завтра. І завтра, я дуже сильно цього не хочу, будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну, якщо буде, звісно,
1: таки недобірчі перебір. Вадим, ти дуже не хочеш, а воно так і буде. Є, щось мені так здається.
0: Воно так і буде, так.
1: Є вже з нами на зв'язку наш слухач Євген. Я сподіваюся, що ви вже готові. Пан Євген, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Так, як ваші справи? Чи очікували нашого дзвінка сьогодні?
2: Надію.
1: Надія, ви знаєте, вмирає останньою. Вперше йде любов, потім... Та, Надія в нас, як
0: Іване,
1: завжди...
0: Іване, пам'ятай, Надія є.
1: Надія є, і вона, все, бачите, сьогодні ваша. Ви сьогодні з нами наприкінці червня, так от, закриваєте цей місяць, тому я бажаю вам успіху. Єдине запитаю, чи знаєте правила гри?
2: Повторіть, будь ласка.
1: Максимально все просто. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо у магазині Тана. Це Вадим. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Тобто сьогодні максимально можна зібрати на 330 гривень кошика для того, щоб його забрати, ну а мінімально на 270. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Бокалинській хвилі. Для того, щоб сказати кодове слово «стоп», вам необхідно покласти до кошика мінімум 3 продукти. Окрім цього, якщо серед цих 3 продуктів раптом опиниться олія, неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму, ви отримуєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі, тут це зась, і не забувайте, що все найкраще – це від Тано. Ви маєте можливість це все покласти до кошика. В принципі, як на мене, це всі правила. Основне з них – це 10 хвилин. Це ваш такий часовий відлік, який розпочинається вже за кілька секунд, якщо ви скажете, що ви зрозуміли правила.
2: Так, добре.
1: Чудово. Все, 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика. І одне, до речі, одна ще з важливих умов. Якщо ви раптом покладете ті речі, які потребують збереження, там, до прикладу, в холодильнику, або які швидко розтають, там, якісь морозиво чи ще щось подібне, їх потрібно забрати сьогодні. Гаразд?
2: Так,
1: все, рухаємося тоді. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Давайте шоколадку візьмемо спочатку.
1: Клас, чудово. Яку саме? Велику, маленьку?
2: Давайте ми візьмемо Мілка Орео.
1: Мілка Орео. Чудово.
0: Ми встигли розібрати всі випускники Мілку Орео, лишилися тільки великі шоколадки від Вері Пері. Міленіум.
1: Орео, ми вчора останню тут доїли на Буковинській хвилі, яку нам залишила наша слухачка Надін.
0: Ну хіба ще тільки лише маленька, а великої немає. Як будемо діяти?
1: Пан Євген. На жаль.
2: Давайте ту велику Вері.
1: Вері Пері, так?
0: Велику Вері Пері. Міленіум є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Олія, ви казали, так?
1: Якщо ви покладете олію до кошика, то еквівалентно об'єму цієї олії ви отримаєте подарунок. Ну, тобто, розумієте, так? Якщо ви... Яку ви саме...
2: Окей, олія чумак.
1: Ага, є олія на світану, така класна олія. Смажить сама.
0: Олія Тану, звісно ж, можемо порекомендувати, але якщо таке ваше бажання, то можемо взяти.
1: А ви хочете літрову?
2: Я орієнтуюся у цінах.
1: Та, в принципі, там нічого страшного, я думаю, що там невелика різниця в ціні.
2: Давайте третій...
0: Так, давайте ще раз підсумуємо. Олія має бути від якого виробника?
2: Чумак.
0: Олія чумак, добре, кладемо, там є тільки лише 0,9 літра, більше немає. І
1: далі.
0: Також від себе, до речі, ми додаємо батончик Марс, 70 грамів оригіналу, враховуйте його до вартості продуктового кошика.
1: Їсте Марс, пан Йоген.
2: І давайте візьмемо ще третє. Баунті.
1: Баунті. Райська насолода.
0: Є звичайний, а є тріо. Яке будемо брати?
2: Звичайний.
0: Звичайний. Є в кошику.
1: Чудово.
0: Що
1: далі?
2: Ну, три. Стоп.
1: Стоп.
0: Там... Там уже на як мінімум 4 позиції. Так, є вже 100.
1: Так, 100 позначає одне, що
0: ми... І йдемо рахувати.
1: Як завжди, ми відправляємося на касу, пан...

0: Євген, ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я всім нашим слухачам та слухачкам нагадую, що ви маєте змогу теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Яким чином це робити? Все дуже просто. Ви пишете на наш телеграм або на вайбер в свою думку, як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможець, чи ми піднімемо суму на завтра і завтра збиратимемо кошика вартістю 600 гривень. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
1: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 29 червня по 5 липня купуйте зі знижкою борошно хатинка пшеничне 5 кілограмів мінус 11% знижки. Кукурудза ніжна бондюель залізна банка 340 грамів мінус 25% знижки. Спагетті чумак 700 грамів мінус 19% знижки. Норі снек акура зі смаком васабі 4,5 грама мінус 29% знижки. Мигдаль маріс смажений 120 грамів мінус 19% знижки. Нектар Джафа апельсиновий 0,95 літра мінус 26% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
1: Реклама.
0: Повертаємося, як завжди, нашим стандартним курсом через телеграм на вайбер. Читаємо ваші думки, ваші побажання нашому слухачу сьогодні. Так, пані Тетяна не збавляє темпу, як завжди, з нами. Пані Тетяні незабаром треба буде зробити такий значок постійного слухача. Так, пані Тетяна пише: вітаю, Іван, вітаю, пані Тетяна. Пише нам, що я гадаю сьогодні перебір. Так, думає пані Тетяна, дякую, що з нами. Та це вперше, до речі, за довгий час пані Тетяна пише, що перебір, зазвичай вона за всіх наших слухачів. Але слухаємо далі, що пише нам на телеграм. Так, на вайбер. Пише нам наша слухачка пані Алла. Привіт! Напевно, не забере, Євген. Так, два мінуси вже від наших слухачів. Та рухаємося далі, пані Алла. Дякую, що з нами. Так, пан Тарас пише: мої вітання, Іване. Думаю, що сьогодні пощастить слухачу. Так, все, знову всі розділилися на два табори. Дякую, пане Тарас, що з нами. Дякую, що вболіваєте за нашого слухача сьогодні, пана Євгена. І рухаємося далі. Читаємо, що пише наша слухачка пані Наталя. Я вважаю, що Євген не добрав. Також мені здається, що вже час змінити початок програми. Оце хороший вечір добіг кінця. Хочете щось нового? Ну, давайте щось ми придумаємо тут, пані Наталя. Дякую вам, що з нами. Дякую, що пропонуєте внести якісь корективи там. А чому хороший вечір добігає кінця завжди? Та і завжди це хороший вечір. Можемо це змінити на щось інше. Ваші пропозиції пишіть нам у вайбер, пані Наталя. Будемо раді чути, обговоримо кожного. А зараз варто повернутися до нашого слухача, пана Євгена, і запитатися, що ж, власне, думає він. Пан Євген, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Я думаю, так.
0: Подобається мені ваш оптимізм. На яку суму зібрали його? Плюс-мінус.
2: На закладену, орієнтовно вашу суму.
0: Тобто 330, та, десь плюс-мінус? Чи 325?
2: 319.
0: 319, плюс, приймаємо. Давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так, чи хтось з нас хоча б був близький до цієї суми. Вадим, ви з нами?
3: Іване, так, я тут. Ну, скажу ось що. Мені здається, що сьогодні точно твій день, тому що твоя інтуїція саме так і спрацювала. Хоча дещо моє якраз казав, що не дуже сильно хотів, щоб цей день стався, але сьогодні так він стався. Ми потрошку йдемо на накопичення продуктової суми. І сьогодні вийшло так, що одна із шоколадок, мабуть, була зайвою для того, щоб...
0: Була
3: сьогодні
0: перемога,
3: можна було зібрати продуктового кошика, і так, у нас є перебір 370 гривень та 50 копійок. Це означає, що завтра будемо збирати продуктового кошика на більшу суму.
0: Шкода, пан Євген, скажіть, будь ласка, одне, а ви вперше збираєте з нами кошика у рубриці «Завжди ближче»?
2: Ні.
0: Це вже було у вас, так? І вдруге, і теж у вас тоді був перебір чи недобір, чи не пам'ятаєте вже?
2: Не пам'ятаю.
0: Ну, нічого страшного. Ми вам бажаємо успіху в будь-якому випадку. Кажемо, що ви не опускали руки, реєструвалися завтра в рубрику «Завжди ближче». Гаразд?
2: Дякую.
0: Так, дякую вам, дякую, що приділили час нам. Дякую, пане Євген. Це був наш слухач, пан Євген, який вам подарував завтра круту можливість, друзі, розпочати липень з доволі таки добрячої суми. 600 гривень завтра вартість кошика завдяки нашому слухачу пану Євгену. Сьогодні у нього, на жаль, перебір 370 гривень. Це означає одне, що завтра ви всі маєте змогу почути промокод рано вранці, відправити його на наш телеграм-бот і близько 17.17 отримати можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буколинської хвилі». Ну, а сьогодні переміг я. А Вадим, на жаль, завтра є ймовірність, що буде нести трішечки важчі сумки з «Тано Маркету». Та, Вадим, як ти гадаєш, будуть завтра важчі сумки чи ні?
3: Іван, у будь-якому випадку я їх не буду нести, я їх довезу до Буковинської хвилі.
0: Раз, все, тобі дякую, передавай вітаннічка там в Таномаркеті всім дівчатам, почуємося з вами вже завтра, па-па. Так, друзі, це обов'язково. Був Вадим Голунга з Таномаркету, і це була з вами, як завжди, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Почуємося вже завтра.
1: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів Тано.
5: Реклама.

0: Сіті. Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Лортомюк лікує слух, лортомюк лікує нюх, лортомюк лікує горло,
4: лортомюк лікує добре.
0: Дом клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
9: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
10: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

А завтра, друзі, знову спека. Та кажуть, що погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається, саме такий буде липень завтра. Та середа, друзі, завтра 1 липня вже позаду. Як скажуть, червень, і це надзвичайно так швидко, воно все минуло і минає. Але скажу одне, що вже завтра почнуть спадати оці такі спеки, та вже на четвер нам прогнозують плюс 24, до 10 градусів знизиться температура в день, і це щось неймовірне. Не знаю чому і, власне, як це все буде відбуватися, але швидше за все, що цьому передуватиме якийсь завтра дощ або гроза. Почуємо, побачимо, відчуємо. Що ж буде з температурами завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 34, вночі плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 32, вночі плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 32, вночі плюс 21. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 33, вночі плюс 20.

0: Живе нефільтроване.
1: 1588 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Завдяки вам, ми, друзі, добряче вже зібрали на мій збір, який я досі продовжую збирати для козаків, які виконують бойові завдання на надзвичайно важливих напрямках. І ви можете доєднатися до цього збору. Все, що потрібно зробити, це перейти на мою сторіночку в Інстаграмі. Для цього пишіть Іван Ізраїлик. І там є посилання у шапці профілю. Не проходьте повз, задонайте на джерела альтернативного живлення. Друзі, а ви знали, що прямо зараз понад 4 мільярди людей роблять те саме, що і ви. Та-та, і це не слухають радіо, хоча хотілося б. Вони гортають сторінку соцмереж. Сьогодні, саме 30 червня, світ відзначає День соціальних мереж. І у нас є кілька фактів, які змусять вас подивитися на свій смартфон з іншої сторони. По-перше, абсолютні чемпіони з онлайн-залежності – це жителі Філіппін. Так, вони проводять в соцмережах майже по 4 години щодня. От найбільш просвітлені – японці. Їм вистачає менше години на день. Очевидно, вони просто зайняті створенням роботів, які будуть потім лайкати пости філіппінців в цьому інтернеті. Скільки ви часу проводите в інстаграмах, загалом в інтернетах та в своєму телефоні, пишіть нам на Viber і Telegram. Обов'язково зачитаємо найкращу, найбільшу, найтриваліше, скажімо, часопроведення. По-друге, вчені довели, що людський мозок фізично може тримати зв'язок максимум із соточкою півтора людей. І все. Тому, коли у вас у Фейсбуці 5000 друзів, ваш мозок тихенько благає про пощаду. Ну, залиш мені, будь ласка, трішечки часу. І наостанок. Колись у 2012 році Марк Цукерберг купив Інстаграм за мільярд доларів. Тому всі з нього тоді сміялися і казали, мільярд за додаток із квадратними фотографіями. Що це таке? Сьогодні ж Цукерберг кусає лікті, напевно, чи ні? Сьогодні він рахує сотні мільярдів прибутку і сміється останнім. Тож, народ, відкладіть на хвилинку всі ваші лайки, коменти та сторіс, всі ваші гаджети. Подивіться на сонечко. Обійміть того, хто поруч, і просто послухайте хорошу музику на Буковинській хвилі. Разом зі мною, Іваном Ізраїликом, у живому нефільтрованому. І наступною композицією буде лунати бумбокс та супер-пупер.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Сьогодні вам розповім доволі таки цікаву інформацію. Якщо у вас раптом депресія, то залишайтеся з нами далі. Дослідження говорить про те, що спортзал перемагає депресію. Та перемагає в одній стороні рингу стоїть спортзал, а в іншій депресії. Тут починається бій, що робить депресія. Депресія хоче виламується і не дається спортзалу, але спортзал все-таки кладе її на лопатки, і це підтверджують вчені. Вони говорять, що розвиток м'язової сили збільшує об'єм гіпокампа в мозку. Так. Саме цей гіпокамп відповідає за пам'ять, емоції та високі когнітивні показники. Фізично слабкі люди, які не займаються спортом, на 42% частіше стикаються зі стресом та психологічними проблемами. Тому, якщо раптом ви десь помітили, що у вас починає зароджуватися депресія, хутко спортзал. Якщо вам не сподобається спортзал, то можете займатися на вулиці. Це надзвичайно корисно загалом для вашого організму. Ну і не забувайте під час цього слухати Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди з топовою музикою, як, до прикладу, наступна композиція від Робіна Шульца та Мартина Хангера «Аризона».

0: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І перед тим, як передати слово нашим дівчатам для підсумку дня Богдані Рихлиної, а після неї буде з вами Катерина Урсаті з «Спортивної хвилі», я вам ще раз продублюю промокоди, які можна відправити на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Закипає двигун». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Закипає двигун». Якщо відправити промокод «Весела лохина», то отримаєте змогу забрати свій смачнесенький смузі від кав'ярні «Пропорція». Пишіть промокод «Весела лохина». Ну а якщо після всіх цих дій та після цих всіх смаколиків вам потрібно дізнатися стан ваших зубчиків, то пишіть промокод «Закуси». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де дізнаємося, що такого цікавого для вас приготували сьогодні у кошику. Ми рухаємося далі, але здесь Сіа та Діпло і Лабірін з композицією «Thunder Clouds».

0: На Буковині через спеку заборонили відвідувати ліси. У Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд, а 49 вступників у Чернівецькій області набрали по 200 балів з НМТ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Через спеку на Буковині тимчасово заборонили відвідувати ліси. Як повідомили у філії Подільський лісовий офіс, найближчими днями температура повітря може сягати 38 градусів тепла, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж. Через це в'їзди до лісових масивів перекриті, а територію майже цілодобово патрулюють рейдові групи. Лісівники нагадують, що за перебування у лісі під час дії заборони передбачена адміністративна відповідальність, а транспортні засоби, виявлені у лісових масивах, можуть бути затримані. Наразі лісових пожеж на території області не зафіксовано, однак фахівці закликають буковинців дотримуватися встановлених обмежень. У Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, 29 червня максимальна температура повітря у місті сягнула плюс 36,8 градуса. Це на 1,2 градуса вище за попередній добовий рекорд, який тримався ще з 1963 року. Нагадаємо, це вже другий температурний рекорд поспіль, зафіксований у Чернівцях через аномальну спеку. 28 червня в обласному центрі зафіксували 35,9 градуса тепла. На дорозі Р-62 між Торожанцем і Вижницею на Буковині розпочали ремонт мостових споруд. На цій ділянці саме дорожнє покриття перебуває у задовільному стані, однак на 8 мостах воно суттєво зносилося і потребує оновлення. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, спочатку проєкт передбачав комплексну реконструкцію автошляху разом із мостами, однак через повномасштабну війну роботи були призупинені. Наразі найпроблемніші ділянки відновлюють методом великих карт, аби запобігти подальшому руйнуванню. Ремонтні роботи виконують без повного перекриття руху, тож водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість у місцях проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. На вулиці Конституційній у Чернівцях ліквідовують наслідки суву ґрунту, ділянку підсипають гравії. Як повідомляють міськшеп, на локації виконують тимчасові роботи для укріплення небезпечної ділянки. Наразі, за інформацією комунальників, жодних обмежень руху транспорту там не запроваджено. Автомобілі проїжджають безперешкодно. Про це пише АС. Водночас у патрульній поліції зазначають, що питання організації руху на цій ділянці належить до компетенції балансоутримувача вулично-дорожньої мережі міста. На Буковині підбили попередні підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту. Участь у тестуванні взяли майже 7900 вступників, а найвищий результат 200 балів отримали 49 учасників. Про це повідомили в обласному департаменті освіти. По 400 балів здобули четверо випускників. Це Антон Фисюк та Софія Ніцович із Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 11 «Престиж», які отримали максимальні бали з історії України та англійської мови. Також по 400 балів набрали Іван Кушнір із Лянського ліцею з математики англійської мови та Іван Колісник із Заставнівського ліцею з математики та хімії. Водночас найбільше 200 бальників цього року підготував Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів – 8 учнів. Друге місце посів ліцей номер 11 «Престиж», де четверо випускників отримали максимальні результати. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Юніорська збірна України на вершині групи Євро-2026. У першому турі синьо-жовті впевнено обіграли Хорватію з рахунком 3-1. І завдяки кращій різниці м'ячів очолили квартет «Бі», випередивши Італію. Наступний крок до плей-офф команди Дмитра Михайленка зробить 2 липня, коли зіграє проти збірної Сербії. А плей-офф чемпіонату світу знову дарує великі сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли з турніру, програвши Парагваю та Марокко у серії пенальті. Для німців це перша в історії поразка після матчевої лотереї на чемпіонатах світу. А от Бразилія уникнула сенсації. Команда Карло Анчелотті вирвала перемогу над Японією завдяки голу Габріела Мартінеллі на 90+5 хвилині та вийшла до 1/8 фіналу. Волейбол. Невдалий старт України на Євро-Ю-22. У першому матчі групового етапу українці поступилися збірній Ізраїлю з рахунком 0-3. Найближчими до успіху синьо-жовті були у другому сеті, але не змогли втримати перевагу. А попереду важливий матч проти Польщі. Бокс. Олександр Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів. За словами директора його команди Сергія Лапіна, українець хоче сам вирішити, як завершити кар'єру, а не залежати від обов'язкових захистів титулів. Крім того, Усик прагне дати шанс новому поколінню чемпіонів і вдихнути нове життя в надважкий дивізіон. Після його рішення WBC вже оголосили новим чемпіоном німця Агіта Кабайла. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.08 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити актуальні промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Відправляйте промокод «Закипає двигун». І саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо відправити промокод «Весела лохина», то заберете свій смачнесенький подарунок від кав'ярні «Пропорція», а саме смузі «Лохина вівсянка». Ну а якщо напишете промокод «Закуси», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а далі слухаємо Шакіру та Бёрна Бой з композицією «Дай-дай».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Леся, а номер закінчується на 885. Вітаємо з перемогою! Ну, вже завтра, рано вранці, у липні, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну, а вам всім нехай щастить, а ми рухаємося далі з гарною музикою на Буковинській хвилі. Але Фарбен та Еліра з композицією «Фейрін».

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0,50, 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня ми на радіо «Буковинська хвиля» розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram markoclinic, нижнє підкреслювання CV.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні нашою переможницею стає, хто забере сьогодні консультацію ортодонта у Марко Клінік, наша слухачка пані Анастасія, номер якої закінчується на 478. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємося далі. Хімічні брати та композиція «Go».

Завтра, друзі, 1 липня, класна робота. Це означає одне, що увесь день завтра триматиметься ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари, опадів не передбачається, але передбачається одне, що завтра і загалом з післязавтра почне температура спадати, ця спека мине, але яким чином, що ж буде відбуватися перед цим, ми вже дізнаємося з вами згодом. Які ж температурні показники на нас очікують завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – вдень до плюс 34, вночі – плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – вдень до плюс 32, вночі – плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – вдень до плюс 32, вночі – плюс 21. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – вдень до плюс 33, вночі – плюс 21.

0: живе нефільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували ідеальний початок дня, а саме сніданок від кав'ярні «Пропорція». І сьогодні ви мали змогу позмагатися за смачненький смузі на «Буковинській хвилі».
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофе-драйв і страву, які хочеться повторити ще не раз. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, куди зручно заїхати на вашому залізному коні. А також кав'ярні «Туго» для вас працюють за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 2. І вони працюють з 7.30.
2: Реклама.
1: Сьогодні нашою переможницею стає пані Надія, номер якої закінчується на 579. Вітаємо з перемогою. Ну і рухаємося далі. Макс Барських, «Туман».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб бути першим, хто дасть свою відповідь, свою обґрунтовану відповідь, що ж це таке сьогодні для вас заховали у кошику. Як відбувається розіграш в загальному? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ось, як ви вже можете чути, він ось тут у мене є в руках, він вже лунає. А після того, як ви його почули, якщо ви все-таки не відгадали, за цим такою крутою підказкою, то я вам озвучую харчову поживну цінність даного продукту. Ну, якщо вже харчова та поживна цінність даного продукту не наштовхнула вас саме на те, який це продукт, я оголошую для вас склад цього продукту. Ну, і після того, якщо ви дасте правильну відповідь, ви забираєте цей продукт собі у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Тож, давайте почнемо, перш за все, слухати цей продукт, як він лунає. Хто зна, можливо, ви відгадаєте його. Слухаємо. І, як завжди, потрясти цей продукт, слухаємо уважно. Оце я ще й на його потріс, та-та-та. Давайте ще раз по ньому так поводимо руками та зробимо такий цікавий звук. Ось оцей продукт. Є дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть? Дзвінок, на жаль, зірвався, на превеликий жаль, але пам'ятайте, що багацько хто з вас хоче забрати собі сьогодні цей продукт, який розігрується в рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Телефонуйте за номером 095-275-0100 і забирайте цей продукт, якщо, власне, відгадаєте, що ж воно таке. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати цей продукт, який сьогодні розігрується у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Привіт, Іване.
2: Вітаю, Богдане. Давно не чулися. Як справи?
3: Та ми більше в Інстаграмі з тобою стукаємося.
2: Ну, де це можна робити? Та. Як гадаєте, що ж таке у нас тут сьогодні у кошику?
3: А якісь натяки, бо то, що лишились
2: тівши. Ну, ми три рази ми слухаємо, як воно лунає, а після того я вже даю натяки по поживній цінності даного продукту.
3: По поживній цінності.
2: Та давайте ще раз послухаємо, як воно лунає. Ось такий у нього звук цікавий.
3: Ну, в мене є експерт, який почув по шелесту, і от вона зараз каже свою відповідь, Дашка, моя донька.
2: Уважно слухаємо, пані Дарину, та що ж це за такий продукт?
3: Що це є?
2: Як ви гадаєте?
3: Круасан, вона каже.
2: Круасан. Приймай варіант відповіді, що це круасан. Так, дійсно, воно могло би бути схоже на круасан, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Я дякую вам за дзвіночок. Будемо раді вас чути ще.
3: Гарного вечора.
2: Та, навзаєм. Це не круасан. Пані Дарина казала, що це круасан, але, на жаль, друзі, ні. Що ж це таке? 095-275-0100. Слухаємо ще раз, як лунає цей продукт. Такий от у нього цікавий звук, та. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, Володимир.
2: Та, Володимир, вітаю. Як гадаєте, що це таке сьогодні у нас?
4: Я гадаю, що це крекери.
2: Крекери, який саме? Давайте точніше. Крекер, який там з цибулею, солений, який ще з какао там є. Прошу ще раз, будь ласка.
4: Цибулею.
2: Крекер з цибулею, правильно я вас почув?
4: Да-да.
2: Пан Володимир, дякую за дзвіночок, але, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам, були раді вас чути. Друзі, це не крекер з цибулею. Що це таке? Слухаємо ще раз. Та, даю вам можливість послухати. Ось, зараз я його покрутимо. Та. Ось, зараз я беру просто так от воджу по цьому продукту. Та, ось, зверху вниз, назвемо це так. Та. А зараз я ним так от потрясу ще. Так. Як ви гадаєте, друзі, що це за продукт? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Поки натякну вам одне, Володимир був найближче до правильної відповіді. Якщо ви уважно слухали, то, можливо, ви здогадаєте, що це. Вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, Анна.
2: Доброго дня, пані Анна. Як гадаєте, що це?
5: Чіпси.
2: приймаю ваш варіант відповіді та скажу, на жаль, ні. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не чіпси. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Ну, ми вже прийняли 3 дзвінка, і це означає, що зараз ми будемо ділитися поживною та харчовою цінністю даного продукту, тому слухайте уважно, все як завжди, з кінця на початок. Сіль у даному продукті на 100 грамів цього продукту 0,75 грама. Білків тут 8 грамів. Харчових волокон тут 2,6 грама. Так, вуглеводів тут дуже багато, 72,4 грама. Та, з них цукрів 17,5 грама. Також тут є жири 8,5 грама, з них насичені жирні кислоти 0,6 грама. Що це? Вітаю, як вас звуть?
0: Іван.
2: Іван, як гадаєте, що це таке?
0: Я гадаю, що це вафельне печиво.
2: Вафельне печиво. Вафельне. Правильно я вас почув?
0: Так.
2: На жаль, як би дуже хотілося вам віддати насправді сьогодні цей продукт, але це не вафельне печиво. Що це таке, ми вже дізнаємося за мить, але скажу, пан Іван був просто найближче. Якби ми зараз грали в цю гру гаряче-холодно, то пан Іван би знаходився просто біля джерела вулкану. Там 095-275-0100, друзі, номер нашої студії. Гадаю, вам треба швидесенько зараз ще зачитати склад цього продукту для того, щоб ви швидше відгадали його. Так, слухайте уважно, знову ж таки, з кінця в початку. В кінці у нас розташувався агент для обробки борошна, метабісульфіт натрію, якщо його називати правильно. Далі у нас розташувався регулятор кислотності, це кислота лимонна. Окрім цього, тут є ароматизатор ванілін. Та також тут є сіль кухонна і розпушувач тіста. Також тут є емульгатор, молоко сухе знежирене, крохмаль кукурудзяний сухий. Окрім цього, тут олія соняшникова високоолеїнова, рафінована, дезодорована, виморжена з антиоксидантами. Тому уявіть, скільки дій зробили з цією соняшниковою олією. Та, і окрім цього, тут є вода питна, також тут борошно пшеничне вищого сорту і цукор. Отакий от склад цього продукту, термін придатності його 12 місяців. Та, до речі, тут навіть розміри написані даного продукту. Прикол, упаковки навіть розмір написано 55 на 155 міліметрів. 160 грамів важить даний продукт. Та, прикольно, прикольно, цікаво насправді. Багатько цікавої інформації я дізнався про цей продукт. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу, ваш дзвіночок, на жаль, зірвався. 095-275-0100. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. До речі, якщо мова йде про те, чи вміщається цей продукт мені в руку чи ні, скажу, та, вміщається. От просто ось от зараз в мене він в одній руці, іншою я приймаю ваш дзвінок. Кажу, вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, мене звати Наталя.
2: Добрий день, пані Наталя. Як гадаєте, що це?
5: Думаю, що це крекер солодковершковий.
2: Крекер солодковершковий. Як би мені хотілося сказати вам, що це правильна відповідь, але вимушений сказати, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок, це не крекер солодковершковий. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. 095-275-0100, скажу так, одне і найголовніше, одну і найголовнішу підказку для того, щоб ви в кінці кінці вже відгадали це, але скажу її після цього телефонного дзвінка. Кажу, вітаю, як вас звуть?
6: Добрий вечір, мене звати Віра.
2: Доброго вечора, пані Віра.
6: Так. Прошу. Я думаю, може, це вафлі.
2: Вафлі. Приймаю ваш варіант відповіді, вашу думку, але вимушений вам сказати, пані Віра, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Це не вафлі. Що це таке, друзі? Давайте я вам оголошу найголовнішу і найспекотнішу підказку цього дня. Слухайте уважно. Цей продукт носить таке ім'я, яке, ну, доволі таки розповсюджене загалом в Україні. Та. Тому телефонуйте. 095-275-0100. Є телефонний дзвінок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть?
7: Добрий день.
2: Добрий.
7: Андрій звати.
2: Та, пане... Йогурт. Йогурт. Йогурт який саме?
7: Не знаю, Активія чи як.
2: Активія. Гаразд. Я ще ніколи в житті не чув ім'я Активія, але дякую вам за дзвінок. Це, на жаль, не йогурт. Пан Андрій, не Активія. Друзі, 095-275-0100. Я вам надав уже головну підказку цього дня, найспекотнішу підказку. Цей продукт носить ім'я, яке доволі таки є відомим тут у нас на території України. Це, давайте, якщо бути точніше, Ну, не будемо вже такі аж розкривати. Давайте після цього дзвінка ми розкриємо вам найголовнішу підказку, якщо бути точніше, яке це ім'я, до кого воно ближче. Вітаю, як вас звуть?
8: Добрий день, Маргарита.
2: Доброго дня, пані Маргарита. Як ви гадаєте, що це таке?
8: Я думаю, що це насіння.
2: Насіння. Як називається насіння?
8: Сан-Саліч.
2: О, я, бачите, упустив цей момент, що є такі назви продуктів. Ні, на жаль, ні, це не насіння. Ми дуже були раді вас чути. Дякую за дзвіночок. Це не насіння, це не насіння. Сан-Санич, друзі, найголовніша і найспекотніша підказка цього вечора – це жіноче ім'я, друзі. Та 095-275-0100 – це жіноче ім'я. Що це таке? Та дуже багато вуглеводів в цьому продукті. 72,4 грами. Що це таке? Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
9: Добрий день, Віолетта.
2: Добрий день, пані Віолетта. Як гадаєте, що це?
9: Печиво Марія.
2: Печиво Марія. Так, правильно. Це правильна відповідь. Вам оплески. Якщо бути точнішим, то воно називається так. Печиво затяжне Марія класична, ярич з соняшниковою олією. Вітаю вас.
9: Дякую.
2: Так, як ви здогадалися, що це саме печиво Марія?
9: Ну, я спочатку взагалі думала, що це печиво до кави або до чаю.
2: Ага.
9: А потім, коли ви сказали про жіноче ім'я, то відповідно лишилося відповідь Марія.
2: Так, тоді сумнівів зовсім не залишилося. Гаразд, маєте змогу зараз передати вітанечка всім, хто вас впізнав тут на Буковинській хвилі, всім, хто вас чує, і всім, хто з вас вболівав. Прошу.
9: Всім вітання. Всім гарного дня і сподіваємося, що скоро буде дощик, бо дуже жарко.
2: Бо хотілося б вже, та? Ну все, зараз будемо телефонувати до мольфарів, просити, щоб вони там зробили щось з тим, щоб був дощ. Вам дякую за дзвіночок. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, який ви сьогодні забрали, свій продукт. А це саме печиво Марія класичне, 160 грамів від Ярича. І це була, друзі, рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми з вами почуємося тут знову ж таки завтра, як завжди, о цій годині. Всім кажу дякую, па-па, почуємося завтра у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі.
10: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
11: Реклама.
12: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
13: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
14: Я кажу

0: 24 000.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Менше ніж за 3 хвилини з вами діджей Джаман та шоу «Розслабуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра. У рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі близько 17:17, де позмагаємося за кошика вартістю 600 гривень. Всім вам дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. І, звісно, налаштовуйтесь завтра з 17 по 19 на Буковинську хвилю. Адже з вами буду я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване. Кажу, папа, почуємось.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині через спеку заборонили відвідувати ліси. У Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд, а 49 вступників у Чернівецькій області набрали по 200 балів з НМТ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Через спеку на Буковині тимчасово заборонили відвідувати ліси. Як повідомили у філії Подільський лісовий офіс, найближчими днями температура повітря може сягати 38 градусів тепла, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж. Через це в'їзди до лісових масивів перекриті, а територію майже цілодобово патрулюють рейдові групи. Лісівники нагадують, що за перебування у лісі під час дії заборони передбачена адміністративна відповідальність, а транспортні засоби, виявлені у лісових масивах, можуть бути затримані. Наразі лісових пожеж на території області не зафіксовано, однак фахівці закликають буковинців дотримуватися встановлених обмежень. У Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, 29 червня максимальна температура повітря у місті сягнула плюс 36,8 градуса. Це на 1,2 градуса вище за попередній добовий рекорд, який тримався ще з 1963 року. Нагадаємо, це вже другий температурний рекорд поспіль, зафіксований у Чернівцях через аномальну спеку. 28 червня в обласному центрі зафіксували 35,9 градуса тепла. На дорозі Р-62 між Сторожанцем і Вижницею на Буковині розпочали ремонт мостових споруд. На цій ділянці саме дорожнє покриття перебуває у задовільному стані, однак на 8 мостах воно суттєво зносилося і потребує оновлення. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, спочатку проєкт передбачав комплексну реконструкцію автошляху разом із мостами, однак через повномасштабну війну роботи були призупинені. Наразі найпроблемніші ділянки відновлюють методом великих карт, аби запобігти подальшому руйнуванню. Ремонтні роботи виконують без повного перекриття руху, тож водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість у місцях проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. На вулиці Конституційній у Чернівцях ліквідовують наслідки суву ґрунту, ділянку підсипають гравієм. Як повідомляють міськшеп, на локації виконують тимчасові роботи для укріплення небезпечної ділянки. Наразі, за інформацією комунальників, жодних обмежень руху транспорту там не запроваджено. Автомобілі проїжджають безперешкодно. Про це пише АС. Водночас у патрульній поліції зазначають, що питання організації руху на цій ділянці належить до компетенції балансоутримувача вулично-дорожньої мережі міста. На Буковині підбили попередні підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту. Участь у тестуванні взяли майже 7900 вступників, а найвищий результат 200 балів отримали 49 учасників. Про це повідомили в обласному департаменті освіти. По 400 балів здобули четверо випускників. Це Антон Фисюк та Софія Ніцович із Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 11 «Престиж», які отримали максимальні бали з історії України та англійської мови. Також по 400 балів набрали Іван Кушнір із Сокирянського ліцею з математики англійської мови та Іван Колісник із Заставнівського ліцею з математики та хімії. Водночас найбільше 200-бальників цього року підготував Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів – 8 учнів. Друге місце посів ліцей номер 11 «Престиж», де четверо випускників отримали максимальні результати. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Замок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Ты сука, горфон.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

так дивно, комфортно. Ти трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Удачу на просторах інформації. Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число «Пі». Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа «Пі» написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силою вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.